0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27, ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ორ ალუბლად ნაღით გოცნას ჩემ ოთახში ნაპოვ ნოტებს შენი ხვეუნი დაღლილ სხეულს შემოდგომი ჩამქრალ ფოთლებს ღამის ცეკვი დაღლილ ქუჩებს

მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
0: 02-242-23-11. 233-159. Radio Imedis sareklamo samsakhuri.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
5: საქართველოში 8 საათია.
6: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27, ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში კი 29.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე იმგზავრე კომფორტულად დიერეიზაჟე გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს
0: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მარადიული ქალაქის გულისემა, რომის პანთეონი, ადგილი სადაც 2000 წლეულია დრომ სვლაშიანელა. ფიზიკის კანონები კი თითქოს სხვა ჩვენთვის უცნობ საიდუმლოებებს დაემორჩილნენ. წარმოიდგინეთ ნაგებობა სარკმლების გარეშე, რომლის დარბაზშიც მზე მუდამ მეფობს გუმბათი, რომელიც დღემდე მსოფლიოში უდიდეს დაუყრდნობელ ბეტონის კონსტრუქციად რჩება. ესაა პანთეონი, ყველა ღმერთის ტაძარი. მისი უმთავრესი საიდუმლო ზეცაშია გამოკიდებული. გუმბათის ზენიტში 19 მეტრიანი ღია სივრცე, ეგრეთ წოდებული ოკულუსი, ანუ სამყაროს თვალი მოჩანს. ეს არ არის მხოლოდ არქიტექტურული შტრიხი, ეს გიგანტური კოსმოსური ხელსაწყოა. როდესაც მზის ხივი ოკულუსიდან იჭრება, იგი ტაძრის კედლებზე სინათლის ცოცხალ მოძრავ ციფერბლატს ხატავს. ანტიკური ხანის ინჟინრები მზის ტრაექტორიას ისეთი სიზუსტით აღრიცხავდნენ, რომ წელიწადის გარკვეულ დღეებში სინათლის ნაკადი მხოლოდ შერჩეულ ქანდაკებებსა და ნიშებს აცოცხლებდა. ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა 21 აპრილს, რომის დაარსების დღეს იშლება. ზუსტად შუადღისას მზის ხივი პანთეონის ცენტრალურ კარიბჭეს ეცემა. წარმოიდგინეთ ტაძარში შემავალი იმპერატორი, რომელიც ამ წამს სინათლის ოქროსფერ სვეტში ეხვევა. ეს არ იყო მხოლოდ ესთეტიკა, ეს იყო ძალაუფლების უსიტყვო კოდი, მტკიცებულება იმისა, რომ კეისარი თავად ზეცისგან იყო კურთხეული. გამაინც რა ხდება მაშინ, როცა ცაიღრუბლება? ძველი ლეგენდა ამბობს, რომ პანთეონში წვიმა არ ჩადის. მეცნიერება კი ამ პარადოქსს ასე ხსნის: შენობის შიგნით არსებული თბილი ჰაერის ნაკადები ზემოთ მისწრაფვია და წვიმის წვეთებს მანამან აწევრებენ, სანამ ისინი იატაკს მიაღწევენ. ეს საინჟინრო გენიისა და ფიზიკის ისეთი სინთეზია, რომელიც დღემდე აუგნებს მკვლევრებს. პანთეონი არ არის მხოლოდ ქვების ერთობლიობა, ეს ქვაში გამოკვეთილი მათემატიკა. აქ გუმბათის დიამეტრი სიზუსტით უტოლდება მის სიმაღლეს, რაც შენობის შიგნით იდეალურ სფეროს ხაზავს, სამყაროსა და აბსოლუტური ჰარმონიის სიმბოლოს. 2000 წლეული გავიდა, იმპერიები დაემხნენ, მაგრამ სამყაროს თვალი კვლავ ბრავლის მეტყველად დაკურებს ზემოდან და გვახსენებს, ნამდვილი ცოდნა დროსა და ჟამზე მაღლა დგას.

0: Radio Imedis Eterchia. Reklama. Professor Georgi Javrishvili's საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon's პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon's ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. Javrishvili's კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 113 113.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
2: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.

0: ხუთი. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 9 საათია.
0: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27, ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, სიკრულეს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თბილისი კი 29.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ტრაგედია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012 242 23 11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობას.

0: ცხოვრებასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი, 1 ევრო 3.5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 2.65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 2.14 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032 242 33 11.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება.

0: ზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 555 510 510 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 10 საათია.
6: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, სიკრულეს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერი.

0: ნიუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხმისთვის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტიის ზღვის მხურვალე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ ზურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა. დღეს ბალტიის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ, რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას, რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: მოგესალმებით, 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. სარმის დროებითი ხიდის მონტაჟი მალე უნდა დასრულდეს ლენტეხის სოფელ საყდართან და ტრანსპორტის გავლა დღის მეორე ნახევარში იქნება შესაძლებელი. კონსტრუქცია უკვე დამონტაჟებულია და ამ ეტაპზე ხიდთან მისასვლელი გზები ეწყობა. დამონტაჟდება

0: საფრთხოების მოაჯირები და შესრულდება ექსპლუატაციაში შეყვანისთვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური სამუშაოები. ის ახალი ხიდის მშენებლობის დასრულებამდე ტრანსპორტის გადაადგილებას უზრუნველყოფს. მანამდე მაღალი გამავლობის ავტომობილებით გადაადგილება შემოვლითი გზით არის შესაძლებელი. არსებული ხიდი უხინალეკის შედეგად დადიდებულმა მდინარემ წაიღო.
1: მოაჭყოს არმის ხიდი, თუმცა დასრულებელი არის. ნუ ეხა მიმდინარეობს ბურჯების შევსება და მოაჯირების მოწყობა. კონტრაქტორის თქმით, საღამოს 5 საათისთვის წესით ხიდი უკვე გავლადი იქნება. ამ დროისთვის ჩაკეტილი სოფლები არა გვაქვს, რაც შეიძლება ხიდის დასრულებამდე გადაადგილება შეზღუდული არის, თუმცა მაღალი გამავლობის ავტომობილებს შეუძლიათ იმოძრაო შემოვლითი გზით.
0: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მიმდინარე პროექტებს გაეცნო. ლოდიძირის მთაზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. შედეგად იალაღებზე ელექტრომომარაგება უფრო სტაბილური და უსაფრთხო გახდება. სოფელ დიდაჭარაში კი ადმინისტრაციული ცენტრი ეწყობა. ზურაბ პატარაძე შეხვდა ღორჯომის ხეობაში ადგილობრივ მოსახლეობას და საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასაც გაეცნო.
2: რა გამოწვევები აქვთ, რა ჭირდებათ პირველ რიგში, რა პროექტები არის დასასრულებელი, მათ შორის ინფრასტრუქტურა, გზები, წყალი, გაზი და ასე შემდეგ და ამავდროულად სპორტული ინფრასტრუქტურა, უკვე დაავანონსეთ ახალი სტადიონის მშენებლობა. მიმჯერეთ ხულოს განვითარებაზე, ვიზიტორებზე, გოდერძის უღელტეხილის განვითარებაზე, ზოგადად ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას რეგიონში.
3: მიმჯერეთ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტების დაპროექტებაზე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენი მუნიციპალიტეტის შემდგომი განვითარებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
4: ზები კეთდება, ბეტონები ეგება მთაში, უნიკალური პროექტი აგერკვიდეა გაკაბელიანება და ყველა ეს მოძველებული ბოძები შეიცვალა უკვე კაპიტალურით და ყველა სიგეთეს მოსახლეობა ხედავთ.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ფინეთის პრეზიდენტის განცხადებით ახლოვდება დღე, როდესაც ევროპა რუსეთთან პირდაპირ კონტაქტს დაამყარებს. როგორც ალექსანდრ სტუბმა აღნიშნა, რუსეთთან დიალოგი გარკვეულ ეტაპზე დაიწყება, თუმცა კონკრეტულ თარიღს დასახელება ძნელია.
5: საც ევროპელებისთვის სასარგებლო იქნება რუსეთთან უფრო პირდაპირი კონტაქტი, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ თავიდან უნდა ავიცილოთ ორმხრივი გაუგებრობები. ამიტომ დიალოგი გარკვეულ ეტაპზე დაიწყება, მაგრამ ვერ გეტყვით თარიღს, რადგანაც არ ვიცი.
0: შავ ზღვაში გემებზე თავდასხმების გამო თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკრაინის ელჩი დაიბარეს. ინფორმაციას გამოცემა ანადოლუ ავრცელებს. შეხვედრის დროს თურქმა მაღალშინოსნებმა ხაზი გაუსვეს შავ ზღვაში სიცოცხლის, საკუთრების, ნავიგაციისა და გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობას და ელჩ შესაბამისი გაფრთხილებები მისცეს. ანადოლუს ინფორმაციით, გემი ლიდერ ბორდომავი 26 აგვისტოს რუსულ საპორტო ქალაქ ტუაფსესთან თავდასხმის სამიზნე გახდა. მომდენო დღეს გემ ლიდერ ქოჯათებზე, რომელიც დაზიანებული გემის ბუქსირებისთვის მიემართებოდა, ასევე თავდასხმა მოხდა. უკრაინის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მიხაილო ფედოროვი ქვეყნიდან გაიქცა, მაშინ როდესაც ის პარლამენტის დროებითი საგამძიებო კომისიის ხდომაზე იყო დაბარებული. ამის შესახებ უკრაინის უმაღლესი რადის დეპუტატი ალექსეი გონჩარენკო სოციალურ ქსელში წერს და აცხადებს, რომ ეს ფაქტი პარლამენტისა და საზოგადოების შეურაცხყოფაა. ცნობისთვის ფედოროვმა განაცხადა, რომ დათანხმდა იტალიის თავდაცვის მინისტრის შეთავაზებას გახდეს მისი მრჩეველი.
5: მიხაილო ფედოროვი უკრაინიდან გაიქცა მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე იყო დაბარებული. ეს არის სერიოზული შეურაცხყოფა როგორც პარლამენტის, ისე უკრაინული საზოგადოების. ამასთანავე ეს ქმნის ჩვენი უახლესი სამხედრო ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის გაჟონვის საფრთხეს. უკრაინული კანონმდებლობის თანახმად, იტალიის თავდაცვის სამინისტროში ფედოროვის სამსახური შესაძლო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის აღძვრის საფუძველი გახდეს.
0: ფედროვის ოფისში კი აცხადებენ, რომ ყოფილი მინისტრი უკრაინაში ცხოვრებასა და მუშაობას განაგრძობს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, მიხაილო ფედოროვის დანიშნა იტალიის თავდაცვის მინისტრის გვიდო კროზეტოს მრჩევლად მის ყოფილ თანამდებობასთან შეუთავსებელი არ არის. ყოფილი მაღალჩინოსნების სხვა ქვეყნების მთავრობების ექსპერტებად და მრჩევლებად მიწვევა საერთაშორისო პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებულია, მათ სწორედ კონკრეტულ სფეროებში დაგროვილი გამოცდილების გამო იწვევენ, ნათქვამია განცხადებაში. არქტიკაში ვეშაპები დათვებს ჭამენ, ასეთ სამყაროში ვცხოვრობთ და ამიტომ ვატარებთ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა მოსკოვის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში შეხვედრისას განაცხადა. ერთ-ერთმა პედაგოგმა ახსენა, რომ ჩრდილოეთ პოლუსი მოინახულა, პუტინმა კი მას კითხა, შეხვედრია თუ არა თეთრ დათვებს და შემდეგ მოუყვა აუდიტორიას, თუ როგორ ესხმიან ვეშაპები თავს დათვებს. ეს მაგალითი მან უკრაინასთან რუსეთის ომს დაუკავშირა.
5: Вот როგორ სამყაროში ვცხოვრობთ და რატომ ვატარებთ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას?
0: იტალიის ჩრდილოეთში ტორნადოსა და სეტყვის გამო შენობები დაზიანდა, არიან დაშავებულები. სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად ქალაქი კრემონა დაზარალდა. დაშავებულია 53 ადამიანი, რამდენიმე მათგან სხეულის მძიმე დაზიანებები აღენიშნება. დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და რამდენიმე ეკლესია, მათ შორის საკათედრო ტაძარი, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. კვიპროსზე ძლიერმა შტორმა სამი ნავი დააზიანა, დაიღუპა ერთი ადამიანი, ექვსის გადარჩენა მასშტაბებმა შეძლეს. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა კვიპროსის სხვადასხვა ნაწილში მნიშვნელოვანი პრობლემები გამოიწვია. დაიტბორა ქუჩები, რამდენიმე რაიონში მეწყერი ჩამოწვა, ძლიერმა ქარმა კი ხეები მოგლიჯა. ლონდონის არსენალმა შეთანხმებას მიაღწია ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მოთამაშესთან, 17 წლის თავდასხმელ ნახევარმცველ ანდრია ბართიშვილთან. ახალგაზრდა ფეხბურთელი სამედიცინო შემოწმებას მომავალ კვირას ლონდონში გაივლის, რის შემდეგაც 5-წლიან კონტრაქტს მოაწერს ხელს. ტრანსფერის ღირებულება 4.5 მილიონი ევრო იქნება. ფიფას წესების თანახმად, სრულწლოვნების მიღწევამდე მას ინგლისურ კლუბში ოფიციალურად გადასვლა არ შეუძლია, რის გამოც მეტოფეების შემადგენლობა საბოლოოდ 2027 წლიდან 18 წლის შესრულების შემდეგ შეუერთდება. ეს გახდათ სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ზუსტად 1 საათში დაგიბრუნდებით. დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს სამინისტროს პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით.

0: და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 12 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. სარმის დროებითი ხიდის მონტაჟი მალე უნდა დასრულდეს ლენტეხის სოფელ საყდართან და ტრანსპორტის გავლა დღის მეორე ნახევარში იქნება შესაძლებელი. კონსტრუქცია უკვე დამონტაჟებულია და ამ ეტაპზე ხიდთან მისასვლელი გზები ეწყობა. დამონტაჟდება უსაფრთხოების მოაჯირები და შესრულდება ექსპლუატაციაში შეყვანისთვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური სამუშაოები. ის ახალი ხიდის მშენებლობის დასრულებამდე ტრანსპორტის გადაადგილებას უზრუნველყოფს. მანამდე მაღალი გამავლობის ავტომობილებით გადაადგილება შემოვლითი გზით არის შესაძლებელი. არსებული ხიდი, როგორც იცით, უხინალეკის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო.
9: მოიწყო სარმის ხიდი, თუმცა დაუსრულებელი არის. ეხა მიმდინარეობს ბურჯების შევსება და მოაჯირების მოწყობა. კონტრაქტორის თქმით, საღამოს 5 საათისთვის წესით ხიდი უკვე გავლადი იქნება. ამ დროისთვის ჩაკეტილი სოფლები არა გვაქვს. რა შეიძლება ხიდის დასრულებამდე გადაადგილება შეზღუდული არის, თუმცა მაღალი გამავლობის ავტომობილებს შეუძლიათ იმოძრაო შემოვლითი გზით.
8: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მიმდინარე პროექტებს გაეცნო. ლოდიძირის მთაზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. შედეგად იალაღებზე ელექტრომომარაგება უფრო სტაბილური და უსაფრთხო გახდება. სოფელ დიდაჭარაში კი ადმინისტრაციული ცენტრი ეწყობა. ზურაბ პატარაძე შეხვდა ღორჯომის ხეობაში ადგილობრივ მოსახლეობას და საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასაც გაეცნო.
10: ვიდეთ მოსახლეობას თუ რა გამოწვევები აქვთ, რა ჭირდებათ პირველ რიგში, რა პროექტები არის დასასრულებელი, მათ შორის ინფრასტრუქტურა, გზები, წყალი, გაზი და ასე შემდეგ და ამავდროულად სპორტული ინფრასტრუქტურა, უკვე დაავანონსეთ ახალი სტადიონის მშენებლობა. მიმჯერეთ ხულოს განვითარებაზე, ვიზიტორებზე, გოდერძის უღელტეხილის განვითარებაზე, ზოგადად ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას რეგიონში.
11: მიმჯერეთ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტების დაპროექტებაზე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენი მუნიციპალიტეტის შემდგომი განვითარებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
12: ზები კეთდება, ბეტონები ეგება მთაში, უნიკალური პროექტია აგერკვიდეა გაკაბელიანება და ყველა ეს მოძველებული ბოძები შეიცვალა უკვე კაპიტალურით და ყველა სიგეთეს მოსახლეობა ხედავთ.
8: უცხოეთ ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ფინეთის პრეზიდენტის განცხადებით ახლოვდება დღე, როდესაც ევროპა რუსეთთან პირდაპირ კონტაქტს დაამყარებს. როგორც ალექსანდრ სტუბმა აღნიშნა, რუსეთთან დიალოგი გარკვეულ ეტაპზე დაიწყება, თუმცა კონკრეტული თარიღის დასახელება ძნელია.
13: გაცნობული ვარ, რომ ახლოვდება დღე, როდესაც ევროპელებისთვის სასარგებლო იქნება რუსეთთან უფრო პირდაპირი კონტაქტი, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ თავიდან უნდა ავიცილოთ ორმხრივი გაუგებრობები. ამიტომ დიალოგი გარკვეულ ეტაპზე დაიწყება, მაგრამ ვერ გეტყვით თარიღს, რადგანაც არ ვიცი.
8: შავ ზღვაში გემებზე თავდასხმის გამო თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკრაინის ელჩი დაიბარეს. ინფორმაციას გამოცემა ანადოლუ არცელებს. შეხვედრის დროს თურქმა მაღალჩინოსნებმა ხაზი გაუსვეს შავ ზღვაში სიცოცხლის, საკუთრების ნავიგაციის და გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობას და ელჩ შესაბამისი გაფრთხილებები მისცეს. ანადოლუს ინფორმაციით გემი ლიდერბორდომავი 26 აგვისტოს რუსულ საპორტო ქალაქ ტუაპესეს თავდასხმის სამიზნე გახდა. მომდენო დღეს გემ ლიდერ ქოჯაითებზე, რომელიც დაზიანებული გემის ბუქსირისთვის მიემართებოდა, ასევე თავდასხმა მოხდა. უკრაინის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მიხაილო ფედოროვი ქვეყნიდან გაიქცა მაშინ, როცა ის პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე იყო დაბარებული. ამის შესახებ უკრაინის უმაღლესი რადის დეპუტატი ალექსეი გონჩარენკო სოციალურ ქსელში წერს და აცხადებს, რომ ეს ფაქტი პარლამენტისა და საზოგადოების შეურაცხყოფაა. ცნობისთვის, ფედოროვმა განაცხადა, რომ დათანხმდა იტალიის თავდაცვის მინისტრის შეთავაზებას გახდეს მისი მრჩეველი.
13: მიხაილო ფედოროვი უკრაინიდან გაიქცა მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე იყო დაბარებული. ეს არის სერიოზული შეურაცხყოფა როგორც პარლამენტის, ისე უკრაინული საზოგადოების. ამასთანავე ეს ქმნის ჩვენი უახლესი სამხედრო ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის გაჟონვის საფრთხეს. უკრაინული კანონმდებლობის თანახმად, იტალიის თავდაცვის სამინისტროში ფედოროვის სამსახური შესაძლო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის აღძვრის საფუძველი გახდეს.
8: ფედროვის ოფისში კი აცხადებენ, რომ ყოფილი მინისტრი უკრაინაში ცხოვრებასა და მუშაობას გააგრძელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, მიხაილო ფედოროვის დანიშნვა იტალიის თავდაცვის მინისტრის გვიდო კოზეტოს მრჩევლად მის ყოფილ თანამდებობასთან შეუთავსებელი არ არის. ყოფილი მაღალჩინოსნების სხვა ქვეყნების მთავრობების ექსპერტებად და მრჩევლებად მიწვევა საერთაშორისო პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებულია. მათ სწორედ კონკრეტულ სფეროებში დაგროვილი გამოცდილების გამო იწვევენ, ნათქვამია განცხადებაში. არქტიკაში ვეშაპები დათვებს ჭამენ. ასეთ სამყაროში ვცხოვრობთ და ამიტომ ვატარებთ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა მოსკოვის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში შეხვედრისას განაცხადა. ერთ-ერთმა პედაგოგმა ახსენა, რომ ჩრდილოეთ პოლუსი მოინახულა, პუტინმა მას კითხა, შეხვედრია თუ არა თეთრ დათვებს და შემდგომ მოუყვა აუდიტორიას, თუ როგორ ესხმიან ვეშაპები თავს დათვებს. ეს მაგალითი მან უკრაინასთან რუსეთის ომს დაუკავშირა.
13: რაფერი უბრალოდ თავს ესხმიან, ასე ხროვებად და გლეჯენ. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, ასეთი კუებითი ჯაჭვია. ამის შესახებაც უნდა ვეუბნებოდეთ ბავშვებს, რათა ესმოდეთ, როგორ სამყაროში ვცხოვრობთ და რატომ ვატარებთ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას.
8: იტალიის ჩრდილოეთში ტორნადოსა და სეტყვის გამო შენობები დაზიანდა, არიან დაშავებულები. სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად ქალაქი კრემონა დაზარალდა. დაშავებულია 43 ადამიანი, რამდენიმე მათგან სხეულის მძიმე დაზიანებები აღენიშნება. დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და რამდენიმე ეკლესია, მათ შორის საკათედრო ტაძარი, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. კვიპროსზე ძლიერმა შტორმმა სამი ნავი დააზიანა, დაიღუპა ერთი ადამიანი, ექვსის გადარჩენა მაშველებმა შეძლეს. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა კვიპროსის სხვადასხვა ნაწილში მნიშვნელოვანი პრობლემები გამოიწვია. დაიტბორა ქუჩები, რამდენიმე რაიონში მეწყერი ჩამოწვა, ძლიერმა ქარმა კი ხეები მოგლიჯა. ლონდონის არსენალმა შეთანხმებას მიაღწია ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მოთამაშესთან, 17 წლის თავდასხმელ ნახევარმცველ ანდრია ბართიშვილთან. ახალგაზრდა ფეხბურთელი სამედიცინო შემოწმებას მომავალ კვირას ლონდონში გაივლის, რის შემდეგაც 5 წლიან კონტრაქტს

კონტრაქტს მოაწერს ხელს. ტრანსფერის ღირებულება 4.5 მილიონი ევრო იქნება. ფიფას წესების თანახმად, სრულწლოვნების მიღწევამდე მას ინგლისურ კლუბში ოფიციალურად გადასვლა არ შეუძლია, რის გამოც მეტოფეების შემადგენლობა საბოლოოდ 2027 წლიდან 18 წლის შესრულების შემდეგ შეუერთდება. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაგიბრუნდებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში 29.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური

ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
3: 012-242-23-11 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 13 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. სარმის დროებითი ხიდის მონტაჟი მალე უნდა დასრულდეს ლენტეხის სოფელ საყდართან და ტრანსპორტის გავლა დღის მეორე ნახევარში იქნება შესაძლებელი. კონსტრუქცია უკვე დამონტაჟებულია და ამ ეტაპზე ხიდთან მისასვლელი გზები ეწყობა. დამონტაჟდება უსაფრთხოების მოაჯირები და შესრულდება ექსპლუატაციაში შეყვანისთვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური სამუშაოები. ის ახალი ხიდის მშენებლობის დასრულებამდე ტრანსპორტის გადაადგილებას უზრუნველყოფს. მანამდე მაღალი გამავლობის ავტომობილებით გადაადგილება შემოვლითი გზით არის შესაძლებელი. არსებული ხიდი, როგორც იცით, უხინალეკის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო.
10: მოიწყო სარმის ხიდი, თუმცა დაუსრულებელი არის. Ну, ეხა მიმდინარეობს ბურჯების შევსება და მოაჯირების მოწყობა. კონტრაქტორის თქმით, საღამოს 5 საათისთვის წესით ხიდი უკვე გავლადი იქნება. ამ დროისთვის ჩაკეტილი სოფლები არა გვაქვს, რა შეიძლება ხიდის დასრულებამდე გადაადგილება შეზღუდული არის, თუმცა მაღალი გამავლობის ავტომობილებს შეუძლიათ იმოძრაო შემოვლითი გზით.
9: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მიმდინარე პროექტებს გაეცნო. ლოდიძირის მთაზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. შედეგად იალაღებზე ელექტრომომარაგება უფრო სტაბილური და უსაფრთხო გახდება. სოფელ დიდაჭარაში კი ადმინისტრაციული ცენტრი ეწყობა. ზურაბ პატარაძე შეხვდა ღორჯომის ხეობაში ადგილობრივ მოსახლეობას და საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასაც გაეცნო.
11: მით მოსახლეობას თუ რა გამოწვევები აქვთ, რა ჭირდებათ პირველ რიგში, რა პროექტები არის დასასრულებელი, მათ შორის ინფრასტრუქტურა, გზები, წყალი, გაზი და ასე შემდეგ და ამავდროულად სპორტული ინფრასტრუქტურა, უკვე დაავანონსეთ ახალი სტადიონის მშენებლობა. მიუჯერეთ ხულოს განვითარებაზე, ვიზიტორებზე, გოდერძის უღელტეხილის განვითარებაზე, ზოგადად ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას რეგიონში.
12: მიუჯერეთ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტების დაპროექტებაზე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენი მუნიციპალიტეტის შემდგომი განვითარებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
13: ზები კეთდება, ბეტონები ეგება.

0: მთაში უნიკალური პროექტი აგერ კიდეა გაკაბელიანება და ყველა ეს მოძველებული ბოძები შეიცვალა უკვე კაპიტალურით და ყველა სიგეთეს მოსახლეობა ხედავთ.
1: უცხოეთის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ფინეთის პრეზიდენტის განცხადებით ახლოვდება დღე, როდესაც ევროპა რუსეთთან პირდაპირ კონტაქტს დაამყარებს. როგორც ალექსანდრ სტუბმა აღნიშნა, რუსეთთან დიალოგი გარკვეულ ეტაპზე დაიწყება, თუმცა კონკრეტული თარიღის დასახელება ძნელია.
2: გაცნობული ვარ, რომ ახლოვდება დღე, როდესაც ევროპელებისთვის სასარგებლო იქნება რუსეთთან უფრო პირდაპირი კონტაქტი, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ თავიდან უნდა ავიცილოთ ორმხრივი გაუგებრობები. ამიტომ დიალოგი გარკვეულ ეტაპზე დაიწყება, მაგრამ ვერ გეტყვით თარიღს, რადგანაც არ ვიცი.
1: შავ ზღვაში გემებზე თავდასხმის გამო თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკრაინის ელჩი დაიბარეს. ინფორმაციას გამოცემა ანადოლუ არცელებს. შეხვედრის დროს თურქმა მაღალჩინოსნებმა ხაზი გაუსვეს შავ ზღვაში სიცოცხლის, საკუთრების ნავიგაციის და გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობას და ელჩ შესაბამისი გაფრთხილებები მისცეს. ანადოლუს ინფორმაციით გემი ლიდერ ბორდომავი 26 აგვისტოს რუსულ საპორტო ქალაქ ტუაპესეს თავდასხმის სამიზნე გახდა. მომდენო დღეს გემ ლიდერ ქოჯაითებზე, რომელიც დაზიანებული გემის ბუქსირისთვის მიემართებოდა, ასევე თავდასხმა მოხდა. უკრაინის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მიხაილო ფედოროვი ქვეყნიდან გაიქცა მაშინ, როცა ის პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე იყო დაბარებული. ამის შესახებ უკრაინის უმაღლესი რადის დეპუტატი ალექსეი გონჩარენკო სოციალურ ქსელში წერს და აცხადებს, რომ ეს ფაქტი პარლამენტისა და საზოგადოების შეურაცხყოფაა. ცნობისთვის ფედოროვმა განაცხადა, რომ დათანხმდა იტალიის თავდაცვის მინისტრის შეთავაზებას გახდეს მისი მრჩეველი.
2: მიხაილო ფედოროვი უკრაინიდან გაიქცა მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე იყო დაბარებული. ეს არის სერიოზული შეურაცხყოფა როგორც პარლამენტის, ისე უკრაინული საზოგადოების. ამასთანავე ეს ქმნის ჩვენი უახლესი სამხედრო ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის გაჟონვის საფრთხეს. უკრაინული კანონმდებლობის თანახმად, იტალიის თავდაცვის სამინისტროში ფედოროვის სამსახური შესაძლო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის აღძვრის საფუძველი გახდეს.
1: ფედროვის ოფისში კი აცხადებენ, რომ ყოფილი მინისტრი უკრაინაში ცხოვრებასა და მუშაობას გააგრძელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, მიხაილო ფედოროვის დანიშნვა იტალიის თავდაცვის მინისტრის გვიდო კოზეტოს მრჩევლად მის ყოფილ თანამდებობასთან შეუთავსებელი არ არის. ყოფილი მაღალჩინოსნების სხვა ქვეყნების მთავრობების ექსპერტებად და მრჩევლებად მიწვევა საერთაშორისო პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებულია. მათ სწორედ კონკრეტულ სფეროებში დაგროვილი გამოცდილების გამო იწვევენ, ნათქვამია განცხადებაში. არქტიკაში ვეშაპები დათვებს ჭამენ, ასეთ სამყაროში ვცხოვრობთ და ამიტომ ვატარებთ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა მოსკოვის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში შეხვედრისას განაცხადა. ერთ-ერთმა პედაგოგმა ახსენა, რომ ჩრდილოეთ პოლუსი მოინახულა, პუტინმა მას კითხა, შეხვედრია თუ არა თეთრ დათვებს და შემდგომ მოუყვა აუდიტორიას, თუ როგორ ესხმიან ვეშაპები თავს დათვებს. ეს მაგალითი მან უკრაინასთან რუსეთის ომს დაუკავშირა.
2: რაფერი უბრალოდ თავს ესხმიან ასე ხროვებად და გლეჯენ. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, ასეთი კუებითი ჯაჭვია. ამის შესახებაც უნდა ვეუბნებოდეთ ბავშვებს, რათა ესმოდეთ, როგორ სამყაროში ვცხოვრობთ და რატომ ვატარებთ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას.
1: იტალიის ჩრდილოეთში ტორნადოსა და სეტყვის გამო შენობები დაზიანდა, არიან დაშავებულები. სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად ქალაქი კრემონა დაზარალდა. დაშავებულია 43 ადამიანი, რამდენიმე მათგან სხეულის მძიმე დაზიანებები აღენიშნება. დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და რამდენიმე ეკლესია, მათ შორის საკათედრო ტაძარი, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. კვიპროსზე ძლიერმა შტორმმა სამი ნავი დააზიანა, დაიღუპა ერთი ადამიანი, ექვსის გადარჩენა მაშველებმა შეძლეს. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა კვიპროსის სხვადასხვა ნაწილში მნიშვნელოვანი პრობლემები გამოიწვია. დაიტბორა ქუჩები, რამდენიმე რაიონში მეწყერი ჩამოწვა, ძლიერმა ქარმა კი ხეები მოგლიჯა. ლონდონის არსენალმა შეთანხმებას მიაღწია ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მოთამაშესთან, 17 წლის თავდასხმელ ნახევარმცველ ანდრია ბართიშვილთან. ახალგაზრდა ფეხბურთელი სამედიცინო შემოწმებას მომავალ კვირას ლონდონში გაივლის, რის შემდეგაც 5-წლიან კონტრაქტს მოაწერს ხელს. ტრანსფერის ღირებულება 4.5 მილიონი ევრო იქნება. ფიფას წესების თანახმად სრულწლოვნების მიღწევამდე მას ინგლისურ კლუბში ოფიციალურად გადასვლა არ შეუძლია, რის გამოც მეტოფეების შემადგენლობა საბოლოოდ 2027 წლიდან 18 წლის შესრულების შემდეგ შეუერთდება. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაგიბრუნდებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი. სასრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში 29.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10 3 27 16 15. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი
0: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 14 საათია.
1: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხვიჩია ვარ. დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ კიდევ 2 ადამიანი დააკავა. მათ ბრალად ნარკოტიკების შეძენა შენახვა ედებათ. საცხოვრებელ სახლებში ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია მარიხუანა და მეთადონი. გუშინკის სამართალდამცველებმა დაღუპულის მეგობარი უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით ბუავასთან ერთად ნარკოტიკები მოიხმარა. ცუდად გახდომის შემდეგ კი ბუავა მარტო დატოვა, ბინის კარი გარედან ჩაკეტა და არავის აცნობა, რომ დაურ ბუავა სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
8: ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოღებულია 10 შეკვრად დაფასოებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და მეთადონი. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებით მათ შორის გამოკითხვებით დასტურდება, რომ ორივე დაკავებულს დაურ ბუავასთან და მის მეგობარ ქალთან, რომელიც პოლიციამ გუშინ დააკავა, ნაცნობობა აკავშირებდა. გამოძიების ფარგლებში ასევე დგინდება, რომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულმა ერთ-ერთმა პირმა მეგობარ ქალს ნარკოტიკული საშუალება უსასყიდლოდ გადასცა. აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება მან დაურ ბუავასთან ერთად მოიხმარა. შემდეგ კი სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში დატოვა, ისე რომ დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს.
7: ოპოზიციის აქტივისტი დავით ჩხეიძე ისევ აკრიტიკებს იმ ადამიანებს, რომლებიც პრეზიდენტმა შეიწყალა, რადგან აქციებზე დაკავებულებმა დანაშაული აღიარეს და მიხეილ ყავალაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართეს. სოციალურ ქსელში დაწერილ მორიგ პოსტში ისევ აღნიშნავს, რომ ამ ადამიანების გათავისუფლება პოლიტიკურად მომგებიანი არ იყო. კომენტარი კეთდება ხალხის ძალაში, როგორც აღნიშნავენ, ოპოზიციის ინტერესში დაძაბულობის შენარჩუნებაა.
8: მზია ამაღლობელმა რომ დაწეროს, მოიწონებენ? თუ მზია უკეთესია, ვიდრე საბაჯიქია, მიასე არ მიმაჩნია. სიმბოლოდ ან რჩები, ან არა. მე შეიძლება მეორე დღესვე დავწერო შეწყალება, მაგრამ ეგ იმას არნიშნავს, რომ ვინც არ დაწერს, იმის თანასწორი ვიქნები.
9: დღეს ხედავთ, როგორ სამარცხინო არის, რომ ადამიანები, ვინც შეწყალებით გამოვიდნენ და დატოვეს საპატიმრო, მათ როგორ თავს ესხმიან, როგორ ბულინგის ქვეშ ამყოფებენ და 1000 ასე ვთქვათ ნიაღვარში, ასე ვთქვათ იმ ბინძურ ნიაღვარში ატარებენ. და მე უბრალოდ როგორც ამ ქვეყნის ერთ მოქალაქეს ძალიან მწხვენია, რომ აი ამ ადამიანების სახით, რომლებიცაც არანაირი წითელი ხაზი არ არსებობს, ისიც კი რომ საპატიმრო დატოვოს ადამიანმა და ითხოვოს შეწყალება და ცხოვრების რესოციალიზაციის თავიდან დაწყების შესაძლებლობა ქონდეს ამ ახალგაზრდა ადამიანებს და და ჩავერთოთ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, როგორც სამარცხვინო ნაბიჯები არის, რომ

0: ათეუნებიან რომ არა შენ უნდა იყოს აპრობილეში ხოლო ეს ადამიანები გარეთ პოლიტიკური ქულების მიღების სანაცვლოდ ელოდებოდნენ რომ სხვის თუნდაც სხვის პატრიოტობის ხარჯზე ცდილობდნენ პოლიტიკური ქულების მოპოვებას ეს არის ამორალური
1: დალენჯიხის სოფელ საჩინოში ახალი ამბულატორია გაიხსნა თანამედროვე სტანდარტების დაწესებულება ჯანდაცვის მინისტრმა დაათვალიერა ამბულატორია 4 სოფელს კუხეში, საჩინოს, ზემოსაჩინოს და ნაგურუს მოსახლეობას პირველადი ჯანდაცვის სერვისებს ადგილზე მიაწვდის. მიხელ სარჯოლაძის განცხადებით, პირველადი ჯანდაცვის განვითარება სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ამ მიმართულებით მუშაობა უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება.
2: საჩინოში მიხარია, რომ გაჩნდა პირველადი ჯანდაცვის რგოლისთვის განკუთვნილი მართლაც თანამედროვე ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოემსახურება ამ სოფლის მეზობელი სოფლების მაცხოვრებლებს და აქ იქნება ხელმისაწვდომი თანამედროვე სტანდარტების ყველა პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო სერვისი.
3: მათ უწევდათ კილომეტრების გავლა, რომ მიიღოთ ეს სამედიცინო სერვისი. მითუმეტეს აქ სოფელია, რომელიც ხალხი ულამაზესი, კეთილშობილი ბავშვები ცავსე ძალიან მნიშვნელოვანი დიდარი მსოფელია და ეს სერვისი მას აქ არ მიეწოდებოდა იმ ხარისხის როგორც ეკუთვნოდა. აქედან გამომდინარე პრიორიტეტებს შორის საჩინოს თემა იყო და მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა სამინისტროს.
4: დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული დიდი პატარა მშობლები, უფროსი თაობა და უმცროსი თაობა იამაყებს იმ მომსახურეობით და იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებით არის აშენებული დღევანდელი ეს ობიექტი.
5: ეს სოფელი არის მრავალრიცხოვანი, მომართვიანობა მაღალია ჩვენს ამბულატორიაში. აქ ხორციელდება ისევე როგორც ანუ მომართვიანობა პრევენციული ღონისძიებებით, ასევე არის შემთხვევები გადააუდებელი დახმარების საჭიროების. და შესაბამისად პაციენტები ბენეფიციარები აღნიშნულ მომსახურებას მიიღებენ სასურველ კომფორტულ გარემოში.
1: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისა და ახალგაზრდობის სააგენტოს თემატური ახალგაზრდული ბანაკის მონაწილეთა შორის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე, რომელიც ინტერაქციულ რეჟიმში წარიმართა, ხაზი გაესვა ახალგაზრდების აქტიურ როლს გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევების პრევენციაში. დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე მონაწილეებს უწყების საქმიანობა, სპეციფიკა და მიმართულებები გააცნო.
6: კლუბის დეპარტამენტი მუდმივად ატარებს გავშეხვედრებს, შესაბამისად მომავალშიც ჩვენი მხრიდან აქტიურად გაგრძელდება ახალგაზრდებთან შეხვედრა. ამ კონკრეტულ შეხვედრაზე ბანაკის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის საქმიანობით, გამოთქვეს სხვადასხვა ტიპის ინიციატივები, მათ შორის დაისვა ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა.
7: ახალგაზრდობის სააგენტოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა, რადგან სწორედ ასეთი ინიციატივები უწყობს ხელს ახალგაზრდებში მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას.
8: ახალგაზრდებს საკმაოდ ბევრი კითხვა გაგუჩნდა, რაზეც ამომწურავი პასუხი მივიღეთ. საინტერესო იყო იმის მოსმენა, რომ კონტროლი საკმაოდ ძლიერია და გარემოს დაცვითი სამართალ რღობი მცირდება.
1: ტრადიციული სახალხო დღესასწაული ყაზბეგობა 2026 აღინიშნება. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა გასართობი და სპორტული აქტივობა. ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა და კონცერტები. სადღესასწაულო პროგრამას ცნობილი შემსრულებლების გალა კონცერტი და ელექტრონული მუსიკის საღამო დაასრულებს. ახლა კი უცხოეთის სიახლეების დროა. ისლანდიამ ბრიუსელთან მოლაპარაკებების განახლებაზე უარი თქვა. ეს რეფერენდუმის წინასწარი შედეგებია. 52.5%-მა ამ დროის მონაცემებით ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკების განახლების წინააღმდეგ მისცა ხმა. მომხრე კი 47.5%-ია. კენჭისყრის საბოლოო შედეგები სავარაუდოდ დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ისლანდიის უარს ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებების განახლებაზე რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს დირექტორი რიკარდ იოზვიაკი სოციალურ ქსელ X-ზე ეხმიანება. როგორც ის წერს, უარის თქმა დარტყმა გაფართოების პროცესისთვის. მას შეეძლო დაეჩქარებინა ეს პროცესი განსაკუთრებით მონტენეგროს, მოლდოვის, უკრაინის და ალბანეთისთვის, წერს იოზვიაკი. ლვოვში ანტისახელისუფლებო აქცია გაიმართა. შეკრებილებმა მთავრობაში არსებული კორუფცია გააპროტესტეს. ის მოდა მთავრობის გადადგომისა და არჩევნების ჩატარების მოწოდებები.
9: ყველაფერი რაც ვნახეთ, არც თუ ისე სასიამოვნო სანახავი იყო. ამჟამად ყველა გრივნა უნდა იყოს მიმართული სამხედროებისკენ და არა კორუფციული სქემებისკენ.
1: ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს დირექტორმა მოსკოვში ყოფნისას

0: სულ მხარეს ტრამპ ზელენსკისა და პუტინ შორის სამხრივი შეხვედრა შესთავაზა. ამის შესახებ გამოცემა აქსიოსის საკუთარ წყაროზე დააყრდნობით წერს. წყაროს ცნობით, რედკლიფის ვიზიტის მიზანი ნაწილობრივ იმის დადგენა იყო, შეძლებდნენ თუ არა რუსეთის სადაზვერო სამსახურების ხელმძღვანელები პუტინის დარწმუნებას, რომ უკრაინასთან შეერთებული შტატების შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები განახლებულიყო. ცნობისთვის ჯონ რედკლიფი მოსკოვს 25 აგვისტოს სტუმრობდა. ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის ზუსტად 1 საათში 15 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება თბილისში, 29.

ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.05 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი

0: ნია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-233-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 15 საათია.
1: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ს, შორენა ხვიჩია ვარ. დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ კიდევ ორი ადამიანი დააკავა. მათ ბრალად ნარკოტიკების შეძენა შენახვა ედებათ. საცხოვრებელ სახლებში ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია მარიხუანა და მეთადონი. გუშინკის სამართალდამცველებმა დაღუპულის მეგობარი უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით ბუავასთან ერთად ნარკოტიკები მოიხმარა. ცუდად გახდომის შემდეგ კი ბუავა მარტო დატოვა. ბინისკარი გარიდან ჩაკეტა და არავის აცნობა, რომ დაურბუავა სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
7: ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოღებულია 10 შეკვრად დაფასოებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და მეთადონი. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებით, მათ შორის გამოკითხვებით დასტურდება, რომ ორივე დაკავებულს დაურბუავასთან და მის მეგობარ ქალთან, რომელიც პოლიციამ გუშინ დააკავა, ნაცნობობა აკავშირებდა. გამოძიების ფარგლებში ასევე დგინდება, რომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულმა ერთ-ერთმა პირმა მეგობარ ქალს ნარკოტიკული საშუალება უსასყიდლოდ გადასცა. აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება მან დაურბუავასთან ერთად მოიხმარა. შემდეგ კი სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში დატოვა, ისე რომ დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს.
6: ოპოზიციის აქტივისტი დავით ჩხეიძე ისევ აკრიტიკებს იმ ადამიანებს, რომლებიც პრეზიდენტმა შეიწყალა, რადგან აქციებზე დაკავებულებმა დანაშაული აღიარეს და მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართეს. სოციალურ ქსელში დაწერილ მორიგ პოსტში ისევ აღნიშნავს, რომ ამ ადამიანების გათავისუფლება პოლიტიკურად მომგებიანი არ იყო. კომენტარი კეთდება ხალხის ძალაში, როგორც აღნიშნავენ, ოპოზიციის ინტერესში დაძაბულობის შენარჩუნება.
7: მზია ამაღლობელმა რომ დაწეროს, მოიწონებენ, თუ მზია უკეთესია ვიდრე საბაჯიქია. მე ასე არ მიმაჩნია. სიმბოლოდ ან რჩები, ან არა. მე შეიძლება მეორე დღესვე დავწერო შეწყალება, მაგრამ ეგ იმას არნიშნავს, რომ ვინც არ დაწერს, იმის თანასწორი ვიქნები.
8: დღეს ხედავთ, როგორ სამარცხინო არის, რომ ადამიანები, ვინც შეწყალებით გამოვიდნენ და დატოვეს საპატიმრო, მათ როგორ თავს ესხმიან, როგორი ბულინგის ქვეშ ამყოფებენ და 1000 ასე ვთქვათ ნიაღვარში, ასე ვთქვათ, იმ ბინძურ ნიაღვარში ატარებენ და მე უბრალოდ როგორც ამ ქვეყნის ერთ მოქალაქე ძალიან მსხვენია, რომ აი ამ ადამიანების სახით, რომლებიცაც არანაირი წითელი ხაზი არ არსებობს, ისიც კი რომ საპატიმრო დატოვოს ადამიანმა და ითხოვოს შეწყალება და ცხოვრების რესოციალიზაციის თავიდან დაწყების შესაძლებლობა ჰქონდეს ამ ახალგაზრდა ადამიანებს და ჩავერთოთ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, როგორც სამარცხინო ნაბიჯები არის, რომ მათ ეუბნებიან, რომ არა, შენ უნდა იყოს საპრობილეში, ხოლო ეს ადამიანები გარეთ პოლიტიკური ქულების მიღების სანაცვლოდ ელოდებოდნენ, რომ სხვის, თუნდაც სხვის პატრიოტობის ხარჯზე ცდილობდნენ პოლიტიკური ქულების მოპოვებას. ეს არის ამორალური.
6: ალენჯიხის სოფელ საჩინოში ახალი ამბულატორია გაიხსნა. თანამედროვე სტანდარტების დაწესებულება ჯანდაცვის მინისტრმა დაათვალიერა. ამბულატორია 4 სოფლის კუხეშის საჩინოს, ზემოსაჩინოს და ნაგურის მოსახლეობას პირველადი ჯანდაცვის სერვისებს ადგილზე მიაწვდის. მიხელ სარჯულაძის განცხადებით პირველადი ჯანდაცვის განვითარება სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ამ მიმართულებით მუშაობა უწყვეტ რეჟიმში.

0: შეგრძელდება.
1: მიხარია რომ გაჩნდა პირველადი ჯანდაცვის რგოლისთვის განკუთვნილი მართლაც თანამედროვე ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოემსახურება ამ სოფლის მეზობელი სოფლების მაცხოვრებლებს და აქ იქნება ხელმისაწვდომი თანამედროვე სტანდარტების ყველა პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო სერვისი.
2: მათ უწევდათ კილომეტრების გავლა, რომ მიიღოთ ეს სამედიცინო სერვისი. მithumetes აქ სოფელია, რომელიც ხალხი ულამაზესი, კეთილშობილი ბავშვები ცავსე, ძალიან მნიშვნელოვანი დიდარი სოფელია და ეს სერვისი მას აქ არ მიეწოდებოდა იმ ხარისხის როგორც ეკუთვნოდა. აქედან გამომდინარე პრიორიტეტებს შორის საჩინოს თემა იყო და მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა სამინისტროს.
3: დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული დიდი პატარა მშობლები, უფროსი თაობა და უმცროსი თაობა იამაყებს იმ მომსახურეობით და იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებით არის აშენებული დღევანდელი ეს ობიექტი.
4: ეს სოფელი არის მრავალრიცხოვანი, მომართვიანობა მაღალია ჩვენს ამბულატორიაში. აქ ხორციელდება ისევე როგორც ანუ მომართვიანობა პრევენციული ღონისძიებებით, ასევე არის შემთხვევები გადააუდებელი დახმარების საჭიროების. და შესაბამისად პაციენტები, ბენეფიციარები აღნიშნულ მომსახურებას მიიღებენ სასურველ, კომფორტულ გარემოში.
0: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისა და ახალგაზრდობის სააგენტოს თემატური ახალგაზრდული ბანაკის მონაწილეთა შორის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე, რომელიც ინტერაქციულ რეჟიმში წარიმართა, ხაზი გაესვა ახალგაზრდების აქტიურ როლს გარემოს დაცვითი სამართალდარღვევების პრევენციაში. დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე მონაწილეებს უწყების საქმიანობა, სპეციფიკა და მიმართულებები გააცნო.
5: მუდმივად ატარებს გავ შეხვედრებს, შესაბამისად მომავალშიც ჩვენი მხრიდან აქტიურად გაგრძელდება ახალგაზრდებთან შეხვედრა. ამ კონკრეტულ შეხვედრაზე ბანაკის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის საქმიანობით, გამოთქვეს სხვადასხვა ტიპის ინიციატივები, მათ შორის დაისვა ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა.
6: ახალგაზრდობის სააგენტოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა, რადგან სწორედ ასეთი ინიციატივები უწყობს ხელს ახალგაზრდებში მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას.
7: ახალგაზრდებს საკმაოდ ბევრი კითხვა გაგუჩნდა, რაზეც ამომწურავი პასუხი მივიღეთ. საინტერესო იყო იმის მოსმენა, რომ კონტროლი საკმაოდ ძლიერია და გარემოს დაცვითი სამართალდარღვევები მცირდება.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ისლანდიამ ბრიუსელთან მოლაპარაკების განახლებაზე უარი თქვა, ეს რეფერენდუმის წინასწარი შედეგებია. 52.5%-მა ამ დროის მონაცემებით ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკების განახლების წინააღმდეგ მისახმა მომხრეკი 47.5%-ია. კენჭისყრის საბოლოო შედეგები სავარაუდოდ დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ისლანდიის უარს ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებების განახლებაზე რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზუიაკი სოციალურ ქსელ X-ზე ეხმიანება. როგორც ის წერს, უარის თქმა დარტყმაა გაფართოვების პროცესისთვის. მას შეეძლო დაეჩქარებინა ეს პროცესი განსაკუთრებით მონტენეგროს, მოლდოვის, უკრაინისა და ალბანეთისთვის, წერს იოზუიაკი. ლოვში ანტისახელისუფლებო აქცია გაიმართა. შეკრებილებმა მთავრობაში არსებული კორუფცია გააპროტესტეს. ისმოდა მთავრობის გადადგომისა და არჩევნების ჩატარების მოწოდებები.
8: იცოლოს, რადგან ყველაფერი რაც ნახეთ არც თუ ისე სასიამოვნო სანახავი იყო. ამჟამად ყველა გრივნა უნდა იყოს მიმართული სამხედროებისკენ და არა კორუფციული სქემებისკენ.
0: ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს დირექტორმა მოსკოვში ყოფნისას რუსულ მხარეს ტრამპს, ზელენსკისა და პუტინს შორის სამხრივი შეხვედრა შესთავაზა. ამის შესახებ გამოცემა აქსიოსი საკუთარ წყაროზე დააყრდნობით წერს. წყაროს ცნობით, რედკლიფის ვიზიტის მიზანი ნაწილობრივ იმის დადგენა იყო, შეძლებდნენ თუ არა რუსეთის სადაზვერო სამსახურების ხელმძღვანელები პუტინის დარწმუნებას, რომ უკრაინასთან შეერთებული შტატების შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები განახლებულიყო. ცნობისთვის, რედკლიფი მოსკოვს 25 აგვისტოს სტუმრობდა. ნეპალსა და ტიბეტში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 750 მიაღწია. 3044 ადამიანი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. მონაცემებს ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით სააგენტო როიტერსი არცოლებს. სამაშველო ოპერაცია რამდენჯერმე შეჩერდა ცუდი ამინდის და საფრთხის გამო, რომ ნეპალ-ჩინეთის საზღვარზე მყინვარის ჩამოგრევის შედეგად წარმოქმნილმა ტბამ შესაძლოა ახალი წყალდიდობა გამოიწვიოს. სტიქია 26 აგვისტოს ჰიმალაის მთებში მყინვარის ჩამოშლის შედეგად განვითარდა, რამაც წყალმოვარდნა და ღვარცოფი გამოიწვია. კალიფორნიაში ხანძარს ებრძვიან. ბიგსურის რაიონში გაჩენილმა ხანძარმა 33 ჰექტარზე მეტი ფართობი გაანადგურა. ტიქის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ადგილზე ათობით სახანძრო ბრიგადაა მობილიზებული ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში, ავიაციაც არის ჩართული. და ისევ საქართველოს ტრადიციული სახალხო დღესასწაული ყაზბეგობა 2026 აღინიშნება. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა გასართობი და სპორტული აქტივობა, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა და კონცერტები. სადღესასწაულო პროგრამას ცნობილი შემსრულებლების გალა კონცერტი და ელექტრონული მუსიკის საღამო დაასრულებს.
9: ცნილი არის კომერციული სივრცეები, სადაც სხვადასხვა ხელნაკეთ ნივთების გაყიდვა მოხდება, იქნება ადგილობრივი ფოლკლორის წარმომადგენლების კონცერტები. ეს მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისთვის, ისევე ზოგადად ტურისტების მოზიდვისთვის.
10: ეს ტრადიციული დღესასწაულია. მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილი არის სხვადასხვა ტიპის აქტივობები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულად სტეფან წმინდაში სტადიონზე. შეგიძლიათ მობზანდეთ, გაერთოთ და ვფიქრობთ, რომ დაუვიწყარ დღეს, მიიღებთ საჩუქრად.
11: ყაზბეგობა არ არის მხოლოდ ერთი დღის დღესასწაული, ეს არის მთის ტრადიციების, წარსულის, ისტორიის ზეიმი. ამას რა თქმა უნდა ჭირდება გაფრთხილება, შენახვა, მომავალთაობაზე გადაცემა და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი თავშეყრა მრავალთაობიანი, ყველა თაობის წარმომადგენელი არის აქ, სწორედ ამას ემსახურება და ეს ერთობა სწორედ ამას განაპირობებს, რომ ჩვენ არ დავივიწყებთ სამშობლოს, არ დავივიწყებთ მთას, არ დავივიწყებთ ტრადიციებს.
12: ძალიან მახარებს, რომ ყოველ წლიდან წლამდე დღევანდელი ღონისძიება სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა ესწრება, რაც კიდე უფრო მეტად იმედის მომცემი და სასახარლო არის, რომ ამ კუთხეში უფრო მეტი მოხევე დაფუძნდება და რაც ყველაზე მისასალმებელი არის და ასევე მეტად მნიშვნელოვანი არის, თითოეული მოხევე წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის ამოდროულად ბუნებრივ მესაზღვრეს. ბუნებრივი არის, რომ ამ კუთხის განვითარება, თითოეული ოჯახის კეთილდღეობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
0: ეს გახლა სიახლეები. ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაგიბრუნდებით. მადლობა, რომ გვისმენთ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში 29.

0: არხედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარკუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კუნძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ კიდევ ორი ადამიანი დააკავა. მათ ბრალად ნარკოტიკების შეძენა შენახვა ედებათ. საცხოვრებელ სახლებში ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია მარიხუანა და მეთადონი. გუშინკი სამართალდამცველებმა დაღუპულის მეგობარი უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით ბუავასთან ერთად ნარკოტიკები მოიხმარა. ცუდად გახდომის შემდეგ კი ბუავა მარტო დატოვა. ბინსკარი გარიდან ჩაკეტა და არავის აცნობა, რომ დაურბუავა სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
2: ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოღებულია 10 შეკვრად დაფასოებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და მეთადონი. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებით მათ შორის გამოკითხვებით დასტურდება, რომ ორივე დაკავებულს დაურბუავასთან და მის მეგობარ ქალთან, რომელიც პოლიციამ გუშინ დააკავა, ნაცნობობა აკავშირებდა. გამოძიების ფარგლებში ასევე დგინდება, რომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულმა ერთ-ერთმა პირმა მეგობარ ქალს ნარკოტიკული საშუალება უსასყიდლოდ გადასცა. აღნიშნული ნარკოტიკული შუალება მან დაურბუავასთან ერთად მოიხმარა. შემდეგ კი სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობაში დატოვა, ისე რომ დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს.
1: ოპოზიციის აქტივისტი დავით ჩხეიძე ისევ აკრიტიკებს იმ ადამიანებს, რომლებიც პრეზიდენტმა შეიწყალა, რადგან აქციებზე დაკავებულებმა დანაშაული აღიარეს და მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართეს. სოციალურ ქსელში დაწერილ მორიგ პოსტში ისევ აღნიშნავს, რომ ამ ადამიანების გათავისუფლება პოლიტიკურად მომგებიანი არ იყო. კომენტარი კეთდება ხალხის ძალაში, როგორც აღნიშნავენ, ოპოზიციის ინტერესში დაძაბულობის შენარჩუნება.
2: მზია ამაღლობელმა რომ დაწეროს, მოიწონებენ? თუ მზია უკეთესია, ვიდრე საბაჯიქია, მიასე არ მიმაჩნია. სიმბოლოდ ან რჩები, ან არა. მე შეიძლება მეორე დღესვე დავწერო შეწყალება, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ვინც არ დაწერს, იმის თანასწორი ვიქნები.
3: დღეს ვხედავთ, როგორ სამარცხინო არის, რომ ადამიანები, ვინც შეწყალებით გამოვიდნენ და დატოვეს საპატიმრო, მათ როგორ თავს ესხმიან, როგორი ბულინგის ქვეშ ამყოფებენ და 1000 ასე ვთქვათ მიაღვარში, ასე ვთქვათ, იმ ბინძურ მიაღვარში ატარებენ და მე უბრალოდ როგორც ამ ქვეყნის ერთ მოქალაქე ძალიან მსხვენია, რომ აი ამ ადამიანების სახით, რომლებიცაც არანაირი წითელი ხაზი არ არსებობს, ისიც კი რომ საპატიმრო დატოვოს ადამიანმა და ითხოვოს შეწყალება და ცხოვრების რესოციალიზაციის თავიდან დაწყების შესაძლებლობა ჰქონდეს ამ ახალგაზრდა ადამიანებს და ჩავერთოთ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, როგორც სამარცხვინო ნაბიჯები არის, რომ მათ ეუბნებიან, რომ არა, შენ უნდა იყოს საპრობილეში, ხოლო ეს ადამიანები გარეთ პოლიტიკური ქულების მიღების სანაცვლოდ ელოდებოდნენ, რომ სხვის, თუნდაც სხვის პატიმრობის ხარჯზე ცდილობდნენ პოლიტიკური ქულების მოპოვებას. ეს არის ამორალური.
1: ალენჯიხის სოფელ საჩინოში ახალი ამბულატორია გაიხსნა. თანამედროვე სტანდარტების დაწესებულება ჯანდაცვის მინისტრმა დაათვალიერა. ამბულატორია 4 სოფლის კუხეშის, საჩინოს, ზემოსაჩინოს და ნაგურის მოსახლეობას პირველადი ჯანდაცვის სერვისებს ადგილზე მიაწვდეს. მიხელ სარჯულაძის განცხადებით, პირველადი ჯანდაცვის განვითარება სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ამ მიმართულებით მუშაობა უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება.
4: მიხარია, რომ გაჩნდა პირველადი ჯანდაცვის რგოლისთვის განკუთვნილი მართლაც თანამედროვე ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოემსახურება ამ სოფლის მეზობელი სოფლების მაცხოვრებლებს და აქ იქნება ხელმისაწვდომი თანამედროვე სტანდარტების ყველა პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო სერვისი.
5: მათ უწევდათ კილომეტრების გავლა, რომ მიიღოთ ეს სამედიცინო სერვისი. მითუმეტეს აქ სოფელია, რომელიც ხალხი ულამაზესი, კეთილშობილი, ბავშვები ცავსე, ძალიან მნიშვნელოვანი დიდარი სოფელია და ეს სერვისი მას აქ არ მიეწოდებოდა იმ ხარისხის, როგორც ეკუთვნოდა. აქედან გამომდინარე პრიორიტეტებს შორის საჩინოს თემა იყო და მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა სამინისტროს.
6: დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული დიდი პატარა მშობლები, უფროსი თაობა და უმცროსი თაობა იამაყებს იმ მომსახურეობით და იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებით არის აშენებული დღევანდელი ეს ობიექტი.
7: ეს სოფელი არის მრავალრიცხოვანი, მომართვიანობა მაღალია ჩვენს ამბულატორიაში. აქ ხორციელდება ისევე როგორც ანუ მომართვიანობა პრევენციული ღონისძიებებით, ასევე არის შემთხვევები გადაავდებელი დახმარების საჭიროების. და შესაბამისად პაციენტები ბენეფიციარები აღნიშნულ მომსახურებას მიიღებენ სასურველ კომფორტულ გარემოში.
1: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისა და ახალგაზრდობის სააგენტოს თემატური ახალგაზრდული ბანაკის მონაწილეთა შორის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე, რომელიც ინტერაქციულ რეჟიმში წარიმართა, ხაზი გაესვა ახალგაზრდების აქტიურ როლს გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევების პრევენციაში. დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე მონაწილეებს უწყების საქმიანობა, სპეციფიკა და მიმართულებები გააცნო.
8: მუდმივად ატარებს გავ შეხვედრებს, შესაბამისად მომავალშიც ჩვენი მხრიდან აქტიურად გაგრძელდება ახალგაზრდებთან შეხვედრა. ამ კონკრეტულ შეხვედრაზე ბანაკის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ გარემოს დაცვით ზედამხედველობის დეპარტამენტის საქმიანობით, გამოთქვეს სხვადასხვა ტიპის ინიციატივები, მათ შორის დაისვა ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა.
9: ახალგაზრდობის სააგენტოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა, რადგან სწორედ ასეთი ინიციატივები უწყობს ხელს ახალგაზრდებში მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას.
10: ახალგაზრდებს საკმაოდ ბევრი კითხვა გაგუჩნდა, რაზეც ამომწურავი პასუხი მივიღეთ. საინტერესო იყო იმის მოსმენა, რომ კონტროლი საკმაოდ ძლიერია და გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევები მცირდება.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ისლანდიამ ბრიუსელთან მოლაპარაკების განახლებაზე უარი თქვა. ეს რეფერენდუმის წინასწარი შედეგებია. 52.5%-მა ამ დროის მონაცემებით ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკების განახლების წინააღმდეგ მისახმა მომხრე კი 47.5%-ია. კენჭისყრის საბოლოო შედეგები სავარაუდოდ დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ისლანდიის უარს ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებების განახლებაზე რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზუიაკი სოციალურ ქსელ X-ზე ეხმიანება. როგორც ის წერს, უარის თქმა დარტყმაა გაფართოვების პროცესისთვის. მას შეეძლო დაეჩქარებინა ეს პროცესი განსაკუთრებით მონტენეგროს, მოლდოვის, უკრაინისა და ალბანეთისთვის, წერს იოზუიაკი. ლოლში ანტისახელისუფლებო აქცია გაიმართა. შეკრებილებმა მთავრობაში არსებული კორუფცია გააპროტესტეს. ისმოდა მთავრობის გადადგომისა და არჩევნების ჩატარების მოწოდებები.
11: იცოლოს, რადგან ყველაფერი რაც ნახეთ, არც თუ ისე სასიამოვნო სანახავი იყო. ამჟამად ყველა გრივნა უნდა იყოს მიმართული სამხედროებისკენ და არა კორუფციული სქემებისკენ.
1: ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორმა მოსკოვში ყოფნისას რუსულ მხარეს ტრამპს, ზელენსკისა და პუტინს შორის სამხრივი შეხვედრა შესთავაზა. ამის შესახებ გამოცემა აქსიოსი საკუთარ წყაროზე დააყრდნობით წერს. წყაროს ცნობით, რედკლიფის ვიზიტის მიზანი ნაწილობრივი მის დადგენა იყო, შეძლებდნენ თუ არა რუსეთის სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელები პუტინის დარწმუნებას, რომ უკრაინასთან შეერთებული შტატების შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები განახლებულიყო. ცნობისთვის, რედკლიფი მოსკოვს 25 აგვისტოს სტუმრობდა. ნეპალსა და ტიბეტში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 750 მიაღწია. 3044 ადამიანი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. მონაცემებს ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით სააგენტო როიტერსი არცოლებს. სამაშველო ოპერაცია რამდენჯერმე შეჩერდა ცუდი ამინდის და საფრთხის გამო, რომ ნეპალ-ჩინეთის საზღვარზე მყინვარის ჩამოგრევის შედეგად წარმოქმნილმა ტბამ შესაძლოა ახალი წყალდიდობა გამოიწვიოს. სტიქია 26 აგვისტოს ჰიმალაის მთებში მყინვარის ჩამოშლის შედეგად განვითარდა, რამაც ალმოვარდნა და ღვარცოფი გამოიწვია. კალიფორნიაში ხანძარს ებრძვიან. ბიქსურის რაიონში გაჩენილმა ხანძარმა 33 ჰექტარზე მეტი ფართობი გაანადგურა. სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ადგილზე ათობით სახანძრო ბრიგადაა მობილიზებული ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში, ავიაციაც არის ჩართული. და ისევ საქართველოს ტრადიციული სახალხო დღესასწაული ყაზბეგობა 2026 აღინიშნება. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა გასართობი და სპორტული აქტივობა, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა და კონცერტები. სადღესასწაულო პროგრამას ცნობილი შემსრულებლების გალა კონცერტი და ელექტრონული მუსიკის საღამო დაასრულებს.
12: ცნილია რა კომერციული სივრცეები, სადაც სხვადასხვა ხელნაკეთ ნივთების გაყიდვა მოხდება, იქნება ადგილობრივი ფოლკლორის წარმომადგენლების კონცერტები. ეს მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისთვის, ისევე ზოგადად ტურისტების მოზიდვისთვის.
13: ეს ტრადიციული დღესასწაულია. მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილი არის სხვადასხვა ტიპის აქტივობები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულად სტეფანწმინდაში სტადიონზე შეგიძლიათ მობზანდეთ, გაერთოთ და ვფიქრობთ, რომ დაუვიწყარ დღეს მიიღებთ საჩუქრად.
14: ყაზბეგობა არ არის მხოლოდ ერთი დღის დღესასწაული, ეს არის მთის ტრადიციების, წარსულის, ისტორიის ზეიმი და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება გაფრთხილება, შენახვა. მოვალი თაობაზე გადაცემა და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი თავშეყრა მრავალთაობიანი, ყველა თაობის წარმომადგენელი არის აქ, სწორედ ამას ემსახურება და ეს ერთობა სწორედ ამას განაპირობებს, რომ ჩვენ არ დავივიწყებთ სამშობლოს, არ დავივიწყებთ მთას, არ დავივიწყებთ ტრადიციებს.
15: ძალიან მახარებს, რომ ყოველ წლიდან წლამდე დღევანდელ ღონისძიებას სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა ესწრება, რაც კიდევ უფრო მეტად იმედის მომცემი და სასახარლო არის, რომ ამ კუთხეში უფრო მეტი მოხევე დაფუძნდება და რაც ყველაზე მისასალმებელი არის და ასევე მეტად მნიშვნელოვანი არის, თითოეული მოხევე წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის ამავდროულად ბუნებრივ მესაზღვრეს. ბუნებრივი არის, რომ ამ კუთხის განვითარება, თითოეული ოჯახის კეთილდღეობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
1: ეს გახლეთ სიახლეები. ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაგიბრუნდებით. მადლობა, რომ გვისმენთ.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. გარჩე ხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურასა და ოზურგეთში 23. ქობულეთსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში 29.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
5: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ზრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 10, 3, 27, 16, 15. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
5: გელოდებით.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები.

0: თებში ბრიფინგს მართავს გივი მიქანაძე პირდაპირ ეთერში ვრთავთ.
1: გესალმებით. საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ 19 აგვისტოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოცხადებული 39689 აბიტურიენტიდან 34150 აბიტურიენტი ჩაირიცხა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 1795 აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის თუ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ვერ ჩაირიცხა ვერც ერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. ამის მიზეზი გახლდათ შემდეგი: მათ არჩეული ჰქონდათ მხოლოდ ერთი, ორი ან რამდენიმე პროგრამა, რომელზე ჩარიცხვისთვისაც მიღებული ქულები არ აღმოჩნდა საკმარისი. ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ყოველ წელს ფიქსირდება. თუმცა ამის მიუხედავად, მეორადი ჩარიცხვების პრაქტიკა უკვე წლებია აღარ მოქმედებს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვისას. გამომდინარე იქიდან, რომ დაიწყეთ უმაღლესი განათლების ეროვნული რეფორმა და მიმდინარე წელი გარკვეულწილად გარდამავალ პერიოდს წარმოადგენს, მხოლოდ წელს დაუშვებთ გამონაკლის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ინიციატივით 1795 აბიტურიენტს, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას ვაძლევთ. მასშტაბური რეფორმის პირველ წელს განხორციელებული ინიციატივები აბიტურიენტებისათვის და საზოგადოებისთვის გარკვეულ სიახლეს წარმოადგენს. შესაბამისად, აღნიშნული გადაწყვეტილება ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საგამონაკლისო წესით ერთჯერადად იქნა მიღებული. სექტემბრის პირველ ნახევარში გამოცხადდება რეგისტრაცია სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, რის შემდეგაც აბიტურიენტებს, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე გადალახეს მინიმალური ზღვარი, მიეცემათ შესაძლებლობა დარეგისტრირდნენ აღნიშნულ პროგრამებზე. თითოეული ახალგაზრდისთვის ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ჩვენი უმთავრესი მიზანია. სწორედ ამას ემსახურება უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული უპრეცედენტო გადაწყვეტილებები. თქვენთვის ცნობილია, რომ მიმდინარე წელს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩარიცხულ თითოეულ სტუდენტს სწავლა სახელმწიფოს მხრიდან მთლიანად დაუფინანსდება, რაც ახალგაზრდებისთვის განათლების მიღების კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას ქმნის. ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას განათლების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიმართულებით, რადგან გვჯერა, რომ ახალგაზრდებისთვის შექმნილი თითოეული ახალი შესაძლებლობა არის ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნის წინსვლასა და განვითარებაში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: უსმენთ საქართველოს განათლების მინისტრს გივი მიქანაძეს. ნარკოტიკების შეძენა შენახვის ბრალდებით კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს და ურბუავას გარდაცვალების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, რასაც წინ დაკავებულების სახლების ჩხრეკა უძღოდა. გუშინკი პოლიციამ დააკავა დაღუპულის მეგობარი, უკრაინის მოქალაქე, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით ბუავასთან ერთად ნარკოტიკები მოიხმარა. ცუდად გახდო, მის შემდეგ კი ბუავა მარტო დატოვა და ბინის კარი გარედან ჩაკეტა. ბუავას ცუდად ყოფნის ფაქტი კი დამალა.
2: ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოღებულია 10 შეკვრად დაფასოებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და მეთადონი. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებით, მათ შორის გამოკითხვებით დასტურდება, რომ ორივე დაკავებულს დაურბუავასთან და მის მეგობარ ქალთან, რომელიც პოლიციამ გუშინ დააკავა, ნაცნობობა აკავშირებდა. გამოძიების ფარგლებში ასევე დგინდება, რომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულმა ერთ-ერთმა პირმა მეგობარ ქალს ნარკოტიკული საშუალება უსასყიდლოდ გადასცა. აღნიშნული ნარკოტიკული შუალება მან დაურბუავასთან ერთად მოიხმარა. შემდეგ კი სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობაში დატოვა, ისე რომ დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს.
0: რევოლუცია ვერ შედგა პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებულებმა კი დანაშაული აღიარეს ასე აფასებს ქართულ ოცნებასა და ხალხის ძალაში ოპოზიციონერი აქტივისტების ზეწოლას იმ ადამიანების მისამართით ვინც პრეზიდენტმა შეიწყალა მას შემდეგ რაც აქციებზე დაკავებულებმა დანაშაული აღიარეს და მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით

0: მიმართეს ოპოზიციის აქტივისტმა დავით ჩხეიძემ მორიგი პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნა, რომ მშარდებულების გათავისუფლება პოლიტიკურად მომგებიანი არ იყო.
1: მზია ამაღლობელმა რომ დაწეროს, მოიწონებენ, თუ მზია უკეთესია ვიდრე საბაჯიქია, მე ასე არ მიმაჩნია, სიმბოლოდ ან რჩები, ან არა, მე შეიძლება მეორე დღესვე დავწერო შეწყალება, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ვინც არ დაწერს, იმის თანასწორი ვიქნები.
2: მათი მიზანი ვერ იქნა თავის დროზე მიღწეული, რომ მოეხდინათ გაატრიალება, რიგით მეოთხე თუ მეხუთე რევოლუცია მოეწყოთ, მაგრამ ეს მსხვერპლის, რომელიც საკუთარი მასი, საკუთარი გუნდიდან გაიღეს, ეს მსხვერპლის მასწარგებელზე იყო მორგებული, მაგრამ სიმართლეს ვერაფერი შეაჩერებს, სიმართლეს აქვს თავისი გაკვალული გზა ყოველთვის და ის პირებიც, ვინც მიხვდნენ, რომ გამოიყენეს ისინი და გამოიყენეს ძალიან ცუდა და შემდეგ მიატოვეს, აღიარეს საკუთარი დანაშაული და პრეზიდენტმაც მიიღო ისე როგორც უნდა მიიღო აღიარებული დანაშაული, შეწყალებულად გამოაცხადა და ისინი დღეს საბედნიეროდ არიან თავისუფალნი.
3: დღეს ხედავთ, როგორც სამარცხინო არის, რომ ადამიანები, ვინც შეწყალებით გამოვიდნენ და დატოვეს საპატიმრო, მათ როგორ თავს ესხმიან, როგორი ბულინგის ქვეშ ამყოფებენ და 1000-გვარ, ასე ვთქვათ, მიაღვარში, ასე ვთქვათ, იმ ბინძურ მიაღვარში ატარებენ და მე უბრალოდ როგორც ამ ქვეყნის ერთ მოქალაქე ძალიან მსხვენია, რომ აი ამ ადამიანების სახით, რომლებიცაც არანაირი წითელი ხაზი არ არსებობს, ისიც კი რომ საპატიმრო დატოვოს ადამიანმა და ითხოვოს შეწყალება და ცხოვრების რესოციალიზაციის თავიდან დაწყების შესაძლებლობა ქონდეს ამ ახალგაზრდა ადამიანებს და ჩავერთოთ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, როგორც სამარცხინო ნაბიჯები არის, რომ მათ ეუბნებიან, რომ არა, შენ უნდა იყოს საპრობილეში, ხოლო ეს ადამიანები გარეთ პოლიტიკური ქულების მიღების სანაცვლოდ ელოდებოდნენ, რომ სხვის, თუნდაც სხვისი პატიმრობის ხარჯზე ცდილობდნენ პოლიტიკური ქულების მოპოვებას. ეს არის ამორალური.
0: საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თენგიზ შარმანაშვილის განცხადებით, თუ ვინმე პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით არ მიმართავს, ნუ ეგონება, რომ ამით სახელმწიფო ჩამოიშლება. ამ პოსტით შარმანაშვილმა დიდი ოდენობით თანხის მითვისების ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჩიკვაიძის განცხადებას უპასუხა, რომელმაც დაწერა, რომ ის და მისი ბიზნეს პარტნიორი მიხეილ ყავალაშვილისთვის მიმართვას არაპირებენ. გიორგი ჩიკვაიძე და ირაკლი პაპიაშვილი სასჯელს სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის მართლწინააღმდეგო მითვისების ფაქტზე იხდიან, რამაც 1,155,000 ლარის ზიანი გამოიწვია.
1: ვერ ღირსებით რას ნიშნავს, რაც არ გინდათ, არავინ დაგაძალებთ. ისინი უდახატავთ სიტუაციას, რომ თუ თქვენ არ დაწერთ შესაბამის თხოვნას, ეს ხელისუფლება ჩამოშლის პირას მივა, არ მივა, დანარჩენი როგორც გენებოთ.
0: სოფელ საყდართან დროებით სარმის ხიდი მოწყობა დასრულდა და გადაადგილება ყველა ავტომობილისთვის შესაძლებელია. მცირე დეტალების დასასრულებლად სამუშაოები კვლავ გრძელდება. ახალი ხიდის ასაშენებლად კი მალე დაიწყება სატენდერო პროცედურები. ტერიტორიაზე მანამდე არსებული ხიდი უხვი ნალექი შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო.
4: ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებისთვის ხიდი გავლადია. მიმდინარეობს დეტალური სამუშაოები, რაც ითვალისწინებს მოაჯირების და ტროტუარის მოწყობას ხიდზე.
0: ტბელობის სახალხო დღესასწაულზე ხულოს ცენტრალურ სკვერში ტბელ აბუსერიძის ძეგლი გაიხსნა. ღონისძიებაზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ, პარლამენტის წევრმა ანზორ ბოლქვაძემ, ხულოს მერმა და სხალთის მთავარეპისკოპოსმა მეუფე სპირიდონმა. დაბაში თანამედროვე სტანდარტების ცენტრალური სკვერი მოეწყო, ძეგლი კი მოქანდაკე დავით ბოლქვაძემ შექმნა. გამოსვლელებმა ხაზი გაუსვეს ტბელ აბუსერიძის როლს რეგიონის ისტორიაში. ტბელ აბუსერიძე გამოჩენილი ქართველი პროზაიკოსი, ჰიმნოგრაფი, მწიგნობარი და ასტრონომი იყო.
5: საზოგადო მოღვაწე და აღნიშნია, რომ მე-13 საუკუნეში დაწერილი ნაშრომები დღესაც აქტუალურია. ეს არის განსაკუთრებული განძი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის.
6: 40 წლის უკან დაიწყე ამ ძეგლზე მუშაობა, როცა სტუდენტი ვიყავი და მოვედი აქამდე. ამ დროის განმავლობაში წმინდანად შეირაცხა ტბელი.
7: დიდი ისტორიული ფაქტის მოწმე გავხდით ჩვენ. მე ვულოცავ საზოგადოებას წმინდა ტბელ აბუსერიძის ძეგლის გახსნას ხულოს ადმინისტრაციულ ცენტრში. შესანიშნავი ქანდაკება და არქიტექტურულადაც არის შესანიშნავად გადაწყვეტილი.
0: ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. 18 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინსვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში 29.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ

0: ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტულად მეორე ისრაელში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ჭადრაკეთის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორის
7: გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს პროკურატურამ დაურბოვას

0: დარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ დაკავებულია ორი პირი, რომელთაც საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად აღმოაჩნდათ ნარკოტიკული საშუალებები. მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ის პირია, რომელმაც ნარკოტიკული საშუალება გადასცა ბრალდებულს, რომელმაც ეს ნარკოტიკი მოგვიანებით დაურ ბუავასთან ერთად მოიხმარა. შეგახსენებთ ინფორმაციას პროკურატურა ვიდეოსთან ერთად ავრცელებს. რევოლუცია ვერ შედგა პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებულებმა კი დანაშაული აღიარებს. სასე აფასებს ქართულ ოცნებასა და ხალხის ძალაში ოპოზიციონერი აქტივისტების ზეწოლას იმ ადამიანების მისამართით, ვინც პრეზიდენტმა შეიწყალა. მას შემდეგ, რაც აქციებზე დაკავებულებმა დანაშაული აღიარეს და მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართეს ოპოზიციის აქტივისტმა დავით ჩხეიძემ, მორიგ პოსტში აღნიშნა, რომ მსჯავრდებულების გათავისუფლება პოლიტიკურად მომგებიანი არ იყო.
1: მზია ამაღლობელმა რომ დაწეროს, მოიწონებენ, თუ მზია უკეთესია ვიდრე საბაჯიქია, მე ასე არ მიმაჩნია, სიმბოლოდ ან რჩები, ან არა, მე შეიძლება მეორე დღესვე დავწერო შეწყალება, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ვინც არ დაწერს, იმის თანასწორი ვიქნები.
2: მათი მიზანი ვერ იქნა თავის დროზე მიღწეული, რომ მოერთინათ გაატრიალება, რიგით მეოთხე თუ მეხუთე რევოლუცია მოეწყოთ, მაგრამ ეს მსხვერპლის, რომელიც საკუთარი მასში, საკუთარი გუნდიდან გაიღეს, ეს მსხვერპლის მათსარგებელზე იყო მორგებული, მაგრამ სიმართლეს ვერაფერი შეაჩერებს, სიმართლეს აქვს თავისი გაკვალული გზა ყოველთვის და ის პირებიც, ვინც მიხვდნენ, რომ გამოიყენეს ისინი და გამოიყენეს ძალიან ცუდად და შემდეგ მიატოვეს, აღიარეს საკუთარი დანაშაული და პრეზიდენტმაც მიიღო ისე როგორც უნდა მიიღო აღიარებული დანაშაული, შეწყალებულად გამოაცხადა და ისინი დღეს საბედნიეროდ არიან თავისუფალნი.
3: დღეს ხედავთ, როგორ სამარცხვინო არის, რომ ადამიანები, ვინც შეწყალებით გამოვიდნენ და დატოვეს საპატიმრო, მათ როგორ თავს ესხმიან, როგორი ბულინგის ქვეშ ამყოფებენ და 1000 გვარ, ასე ვთქვათ, მიაღვარში, ასე ვთქვათ, იმ ბინძურ მიაღვარში ატარებენ და მე უბრალოდ როგორც ამ ქვეყნის ერთ მოქალაქე ძალიან მსხვენია, რომ აი ამ ადამიანების სახით, რომლებიცაც არანაირი წითელი ხაზი არ არსებობს, ისიც კი რომ საპატიმრო დატოვოს ადამიანმა და ითხოვოს შეწყალება და ცხოვრების რესოციალიზაციის თავიდან დაწყების შესაძლებლობა ჰქონდეს ამ ახალგაზრდა ადამიანებს და ჩავერთოთ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, როგორც სამარცხვინო ნაბიჯები არის, რომ მათ ეუბნებიან, რომ არა, შენ უნდა იყოს საპრობილეში, ხოლო ეს ადამიანები გარეთ პოლიტიკური ქულების მიღების სანაცვლოდ ელოდებოდნენ, რომ სხვის, თუნდაც სხვის პატრიოტობის ხარჯზე ცდილობდნენ პოლიტიკური ქულების მოპოვებას. ეს არის ამორალური.
0: საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თენგიზ შარმანაშვილის განცხადებით, თუ ვინმე პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით არ მიმართავს, ნუ ეგონება, რომ ამით სახელმწიფო ჩამოიშლება. ამ პოსტით შარმანაშვილმა დიდი ოდენობით თანხის მითვისების ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჩიკვაიძის განცხადებას უპასუხა, რომელმაც დაწერა, რომ ის და მისი ბიზნეს პარტნიორი მიხეილ ყაველაშვილისთვის მიმართვას არაპირებენ. გიორგი ჩიკვაიძე და ირაკლი პაპიაშვილი საშელ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის მართლწინააღმდეგო მითვისების ფაქტზე იხდიან, რამაც 1,155,000 ლარის ზიანი გამოიწვია.
1: ვერაღირსებით რას ნიშნავს, რაც არ გინდათ, არავინ დაგაძალებთ. ისინი უდახატავთ სიტუაციას, რომ თუ თქვენ არ დაწერთ შესაბამის თხოვნას, ეს ხელისუფლება ჩამოშლის პირას მივა, არ მივა, დანარჩენი როგორც გენებოთ.
0: სოფელ საყდართან დროებით სარმის ხიდის მოწყობა დასრულდა და გადაადგილება ყველა ავტომობილისთვის შესაძლებელია. მცირე დეტალების დასასრულებლად სამუშაოები გრძელდება. ახალი ხიდის ასაშენებლად კი მალე დაიწყება სატენდერო პროცედურები. ტერიტორიაზე მანამდე არსებული ხიდი უხვინალეთის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო.
4: ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებისთვის ხიდი გავლადია. მიმდინარეობს დეტალური სამუშაოები, რაც ითვალისწინებს მოაჯირების და ტროტუარის მოწყობას ხიდზე.
0: პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ინიციატივით 1795 აბიტურიენტს, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობა ეძლევათ. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, უახლოეს დღეებში გამოცხადდება რეგისტრაცია სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, რის შემდეგაც აბიტურიენტებს, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე გადალახეს მინიმალური ზღვარი, მიეცემათ შესაძლებლობა დარეგისტრირდნენ აღნიშნულ პროგრამებზე. ტბელობის სახალხო დღესასწაულზე ხულოს ცენტრალურ სკვერში ტბელაბუსერიძის ძეგლი

0: ხსნა ღონისძიებაზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს აჭარის ფარობის თავმჯდომარემ პარლამენტის წევრმა ანზორ ბულქვაძემ, ხულოს მერმა და სხალთის მთავარეპისკოპოსმა მეუფე სპირიდონმა.
1: ას აღნიშნია, რომ მე-13 საუკუნეში დაწერილი ნაშრომები დღესაც აქტუალურია. ეს არის განსაკუთრებული განძი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის.
2: 40 წლის უკან დაიწყე ამ ძეგლზე მუშაობა, როცა სტუდენტი ვიყავი და მოვედი აქამდე. ამ დროის განმავლობაში წმინდანაც შეირაცხა თბილი.
3: დიდი ისტორიული ფაქტის მოწმე გავხდით ჩვენ. მე ულოცავ საზოგადოებას წმინდა პელაბუსერისის ძეგლის გახსნას. ხულოს ადმინისტრაციულ ცენტრში შესანიშნავი ქანდაკება და არქიტექტურულადაც არის შესანიშნავად გადაწყვეტილი.
0: ყაზბეგობა 2026-ის ფარგლებში მოეწყო ადგილობრივი მეწარმეების ხელნაკეთი და გასტრონომიული პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა, ასევე ჩატარდა გასართობი და შემეცნებითი აქტივობები, მათ შორის ანიმატორების შოუ და მასტერკლასები. გამართა ადგილობრივი სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლების კონცერტიც. სახალხო მთქმელებისა და პოეტების მონაწილეობით სადღესასწაულო პროგრამა, გალა კონცერტი და ელექტრონული მუსიკის საღამოთი დასრულდება.
4: ცნილი არის კომერციული სივრცეები, სადაც სხვადასხვა ხელნაკეთ ნივთების გაყიდვა მოხდება, იქნება ადგილობრივი ფოლკლორის წარმომადგენლების კონცერტები. ეს მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისთვის, ისევე ზოგადად ტურისტების მოზიდვისთვის.
5: მნიშვნელოვანია ამ რეგიონ ჩვენი რეგიონისთვის ტურიზმი, ისევე როგორც სრულიად საქართველოსთვის და ეს კიდევ ერთხელ ხელს უწყობს როგორც ამ კუთხის კონკრეტულად უფრო ცნობადობის ამაღლებას, ასევე ხელშეუწყობს სამომავლოდ უკვე ტურიზმის კიდევ უფრო განვითარებას.
6: ყაზბეგობა არ არის მხოლოდ ერთი დღის დღესასწაული, ეს არის თის ტრადიციების, წარსულის, ისტორიის ზეიმი, და მას რა თქმა უნდა ჭირდება გაფრთხილება, შენახვა, მომავალი თაობაზე გადაცემა და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი თავშეყრა მრავალთაობიანი, ყველა თაობის წარმომადგენელი არის აქ. სწორედ ამას ემსახურება და ეს ერთობა სწორედ ამას განაპირობებს, რომ ჩვენ არ დავივიწყებთ სამშობლოს, არ დავივიწყებთ მთას, არ დავივიწყებთ ტრადიციებს.
7: ძალიან მახარებს, რომ ყოველ წლიდან წლამდე დღევანდელ ღონისძიებას სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა ესწრება, რაც კიდევ უფრო მეტად იმედის მომცემი და სასახარლო არის, რომ ამ კუთხეში უფრო მეტი მოხევე დაფუძნდება, ამ კუთხის განვითარება თითოეული ოჯახის კეთილდღეობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
8: რომ არა ასეთი ღონისძიებები დაღრუვდება მაჯისცემა, დადუმდება ხევის მაჯისცემა, ეს ჭირდება რომ გვაცოცხლოს და გვამხნევოს.
9: აქ არის ძალიან მრავალფეროვნებაა, ამიტომაც მომწონს მე ეს დღესასწაული და თანაც აი ძალიან ლამაზი მრავალფეროვანი სიმღერები არის და ცეკვები.
0: ეს გახლდათ სიახლეები, ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. გაჩე ხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურასა და ოზურგეთში 23. ქობულეთსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექეს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10 3 27 16 15. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი.

0: არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მარადიული ქალაქის გულისემა, რომის პანთეონი, ადგილი სადაც 2000 წლეულია დრომ სვლაშიანელა. ფიზიკის კანონები კი თითქოს სხვა ჩვენთვის უცნობ საიდუმლო

ნაგებობებს დაიმორჩილნენ. წარმოიდგინეთ ნაგებობა სარკმლების გარეშე, რომლის დარბაზშიც მზე მუდამ მეფობს. გუმბათი, რომელიც დღემდე მსოფლიოში უდიდეს დაუყრდნობელ ბეტონის კონსტრუქციად რჩება. ესაა პანთეონი, ყველა ღმერთის ტაძარი. მისი უმთავრესი საიდუმლო ზეცაშია გამოკიდებული. გუმბათის ზენიტში 19 მეტრიანი ღია სივრცე, ეგრეთ წოდებული ოკულუსი, ანუ სამყაროს თვალი მოჩანს. ეს არ არის მხოლოდ არქიტექტურული შტრიხი. ეს გიგანტური კოსმოსური ხელსაწყოა. როდესაც მზის ხივი ოკულუსიდან იჭრება, იგი ტაძრის კედლებზე სინათლის ცოცხალ მოძრავ ციფერბლატს ხატავს. ანტიკური ხანის ინჟინრები მზის ტრაექტორიას ისეთი სიზუსტით აღრიცხავდნენ, რომ წელიწადის გარკვეულ დღეებში სინათლის ნაკადი მხოლოდ შერჩეულ ქანდაკებებსა და ნიშებს აცოცხლებდა. ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა 21 აპრილს, რომის დაარსების დღეს იშლება. ზუსტად შუადღისას მზის ხივი პანთეონის ცენტრალურ კარიბჭეს ეცემა. წარმოიდგინეთ ტაძარში შემავალი იმპერატორი, რომელიც ამ წამს სინათლის ოქროსფერ სვეტში ეხვევა. ეს არ იყო მხოლოდ ესთეტიკა, ეს იყო ძალაუფლების უსიტყვო კოდი, მტკიცებულება იმისა, რომ კეისარი თავად ზეცისგან იყო კურთხეული. გამაინც რა ხდება მაშინ, როცა ცაიღრუბლება? ძველი ლეგენდა ამბობს, რომ პანთეონში წვიმა არ ჩადის. მეცნიერება კი ამ პარადოქსს ასე ხსნის. შენობის შიგნით არსებული თბილი ჰაერის ნაკადები ზემოთ მისწრაფვია და წვიმის წვეთებს მანამან აწევრებენ, სანამ ისინი იატაკს მიაღწევენ. ეს საინჟინრო გენიისა და ფიზიკის ისეთი სინთეზია, რომელიც დღემდე აუგნებს მკვლევრებს. პანთეონი არ არის მხოლოდ ქვების ერთობლიობა, ეს ქვაში გამოკვეთილი მათემატიკა. აქ გუმბათის დიამეტრი სიზუსტით უტოლდება მის სიმაღლეს, რაც შენობის შიგნით იდეალურ სფეროს ხაზავს, სამყაროსა და აბსოლუტური ჰარმონიის სიმბოლოს. 2000 წლეული გავიდა, იმპერიები დაემხნენ, მაგრამ სამყაროს თვალი კვლავ ბრავლის მეტყველად დაკურებს ზემოდან და გვახსენებს, ნამდვილი ცოდნა დროსა და ჟამზე მაღლა დგას.

0: Jack. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის

0: შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
0: 2333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 19 საათი.
2: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს პროკურატურამ დაურბუავას განსაცდელში მიტოვების ფაქტზე დაკავებულ უკრაინის მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურა საქმესთან დაკავშირებით ვიდეო მასალას და განცხადებას აქვეყნებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ დაურბუავა ქალაქ თბილისში დიდი ღომში ნაქირავ ბინაში მარტო ცხოვრობდა. 23 აგვისტოს 1 საათ პირველ საათსა და 4 წუთზე დაურბუავასთან სტუმრად მივიდა მისი ნაცნობი უკრაინის მოქალაქე, რომელსაც თან ჰქონდა ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი, რაც მან და დაურბუავამ ერთად მოიხმარეს. ასევე ბრალდებულის ჩვენებით ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების შემდეგ დაურბუავა ამბობდა, რომ მისთვის არ იყო საკმარისი მიღებული ნარკოტიკული საშუალება და კიდევ უნდოდა მოხმარება. ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების შედეგად დაახლოებით 3 საათისთვის თავად ბრალდებული შეუძლოდ გახდა და გონება დაკარგა. გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში ბრალდებული განმარტავს, რომ იგი გონს მხოლოდ 25 აგვისტოს დაახლოებით 9 საათზე მოვიდა.

0: ჩანაწერები თვე დასტურდება, რომ 25 აგვისტოს 9 საათსა და 43 წუთზე დაურბოვა საცხოვრებელი სახლის სადარბაზო სტოვებს ბრალდებული, რომელიც სავარაუდოდ ჯერ კიდევ შეუძლო და არის და მას სადარბაზოში მყოფი ადგილობრივი მცხოვრებლები ეხმარებიან, კითხულობთ პროკურატურის განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება კვლავ გრძელდება და მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები. ამავე სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ დაკავებულია ორი პირი, რომელთაც საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად აღმოაჩნდათ ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ის პირია, რომელმაც ნარკოტიკული საშუალება გადასცა ბრალდებულს, რომელმაც ეს ნარკოტიკი მოგვიანებით დაურბუავასთან ერთად მოიხმარა. შეგახსენებთ ინფორმაციას პროკურატურა ვიდეოსთან ერთად ავრცელებს. რევოლუცია ვერ შედგა, პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებულებმა კი დანაშაული აღიარებს. სასი აფასებს ქართულ ოცნებასა და ხალხის ძალაში ოპოზიციონერი აქტივისტების ზეწოლას იმ ადამიანების მისამართით, ვინც პრეზიდენტმა შეიწყალა. მას შემდეგ, რაც აქციებზე დაკავებულებმა დანაშაული აღიარეს და მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართეს ოპოზიციის აქტივისტმა დავით ჩხეიძემ, მორიგ პოსტში აღნიშნა, რომ მსჯავრდებულების გათავისუფლება პოლიტიკურად მომგებიანი არისო.
1: მზია ამაღლობელმა რომ დაწეროს, მოიწონებენ, თუ მზია უკეთესია ვიდრე საბაჯიქია, მიასე არ მიმაჩნია, სიმბოლო და ანრჩები ან არა, მე შეიძლება მეორე დღესვე დავწერო შეწყალება, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ვინც არ დაწერს, იმის თანასწორი ვიქნები.
2: მათი მიზანი ვერ იქნა თავის დროზე მიღწეული, რომ მოეხდინათ გაატრიალება, რიგით მეოთხე თუ მეხუთე რევოლუცია მოეწყოთ, მაგრამ ეს მსხვერპლის, რომელიც საკუთარი მასში საკუთარი გუნდიდან გაიღეს, ეს მსხვერპლის მათ სარგებელზე იყო მორგებული, მაგრამ სიმართლეს ვერაფერი შეაჩერებს, სიმართლეს აქვს თავისი გაკვალული გზა ყოველთვის და ის პირებიც, ვინც მიხვდნენ, რომ გამოიყენეს ისინი და გამოიყენეს ძალიან ცუდა და შემდეგ მიატოვეს, აღიარეს საკუთარი დანაშაული და პრეზიდენტმაც მიიღო ისე როგორც უნდა მიიღო აღიარებული დანაშაული, შეწყალებულად გამოაცხადა და ისინი დღეს საბედნიეროდ არიან თავისუფალნი.
3: დღეს ხედავთ, როგორ სამარცხინო არის, რომ ადამიანები, ვინც შეწყალებით გამოვიდნენ და დატოვეს საპატიმრო, მათ როგორ თავს ესხმიან, როგორ ბულინგის ქვეშ ამყოფებენ და 1000-გვარ, ასე ვთქვათ, მიაღვარში, ასე ვთქვათ, იმ ბინძურ მიაღვარში ატარებენ და მე უბრალოდ როგორც ამ ქვეყნის ერთ მოქალაქე ძალიან მსხვენია, რომ აი ამ ადამიანების სახით, რომლებიცაც არანაირი წითელი ხაზი არ არსებობს, ისიც კი რომ საპატიმრო დატოვოს ადამიანმა და ითხოვოს შეწყალება და ცხოვრების რესოციალიზაციის თავიდან დაწყების შესაძლებლობა ჰქონდეს ამ ახალგაზრდა ადამიანებს და ჩავერთოთ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, როგორც სამარცხვინო ნაბიჯები არის, რომ მათ ეუბნებიან, რომ არა, შენ უნდა იყოს საპრობილეში, ხოლო ეს ადამიანები გარეთ პოლიტიკური ქულების მიღების სანაცვლოდ ელოდებოდნენ, რომ სხვის, თუნდაც სხვის პატიმრობის ხარჯზე ცდილობდნენ პოლიტიკური ქულების მოპოვებას. ეს არის ამორალური.
0: საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თენგიზ შარმანაშვილის განცხადებით, თუ ვინმე პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით არ მიმართავს, ნუ ეგონება, რომ ამით სახელმწიფო ჩამოიშლება. ამ პოსტით შარმანაშვილმა დიდი ოდენობით თანხის მითვისების ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჩიკვაიძის განცხადებას უპასუხა, რომელმაც დაწერა, რომ ის და მისი ბიზნეს პარტნიორი მიხეილ ყაველაშვილისთვის მიმართვას არაპირებენ. გიორგი ჩიკვაიძე და ირაკლი პაპიაშვილი საშილ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის მართლწინააღმდეგო მითვისების ფაქტზე იხდიან, რამაც 1,155,000 ლარის ზიანი გამოიწვია.
1: ვერ ღირსებით რას ნიშნავს, რაც არ გინდათ არავინ დაგაძალებთ. ისე ნუ დახატავთ სიტუაციას, რომ თუ თქვენ არ დაწერთ შესაბამის თხოვნას, ეს ხელისუფლება ჩამოშლის პირას მივა, არ მივა, დანარჩენი როგორ გენებოთ.
0: სოფელ საყდართან დროებით სარმის ხიდის მოწყობა დასრულდა და გადაადგილება ყველა ავტომობილისთვის შესაძლებელია. მცირე დეტალების დასასრულებლად სამუშაოები გრძელდება. ახალი ხიდის ასაშენებლად კი მალე დაიწყება სატენდერო პროცედურები. ტერიტორიაზე მანამდე არსებული ხიდი უხვინალექი შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო.
4: ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებისთვის ხიდი გავლადია. მიმდინარეობს დეტალური სამუშაოები, რაც ითვალისწინებს მოაჯირების და ტოტუარის მოწყობას ხიდზე.
0: პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ინიციატივით 1795 აბიტურიენტს, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობა ეძლევათ. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, უახლოეს დღეებში გამოცხადდება რეგისტრაცია სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, რის შემდეგაც აბიტურიენტებს, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე გადალახეს მინიმალური ზღვარი, მიეცემათ შესაძლებლობა დარეგისტრირდნენ აღნიშნულ პროგრამებზე. ტბელობის სახალხო დღესასწაულზე ხულოს ცენტრალურ სკვერში ტბელ აბუსერიძის ძეგლი გაიხსნა. ღონისძიებაზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს აჭარის ფარობის თავმჯდომარემ, პარლამენტის წევრმა ანზორ ბულქვაძემ, ხულოს მერმა და სხალთის მთავარეპისკოპოსმა მეუფე სპირიდონმა.
5: ას აღნიშნია, რომ მე-13 საუკუნეში დაწერილი ნაშრომები დღესაც აქტუალურია. ეს არის განსაკუთრებული განძი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის.
6: 40 წლის უკან დაიწყე ამ ძეგლზე მუშაობა, როცა სტუდენტი ვიყავი და მოვედი აქამდე. ამ დროის განმავლობაში წმინდანად შეირაცხა ტბელი.
7: დიდი ისტორიული ფაქტის მოწმე გავხდით ჩვენ. მე ულოცავ საზოგადოებას წმინდა ტბელ აბუსერისძის ძეგლის გახსნას. ხულოს ადმინისტრაციულ ცენტრში შესანიშნავი ქანდაკება და არქიტექტურულადაც არის შესანიშნავად გადაწყვეტილი.
0: ასბეგობა 2026-ის ფარგლებში მოეწყო ადგილობრივი მეწარმეების ხელნაკეთი და გასტრონომიული პროდუქციის გამოფენა. გაყიდვა ასევე ჩატარდა გასართობი და შემეცნებითი აქტივობები, მათ შორის ანიმატორების შოუ და მასტერკლასები. გამართა ადგილობრივი სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლების კონცერტიც. სახალხო მთქმელებისა და პოეტების მონაწილეობით სადღესასწაულო პროგრამა, გალა კონცერტი და ელექტრონული მუსიკის საღამოთი დასრულდება.
8: ცნილი არის კომერციული სივრცეები, სადაც სხვადასხვა ხელნაკეთ ნივთების გაყიდვა მოხდება, იქნება ადგილობრივი ფოლკლორის წარმომადგენლების კონცერტები. ეს მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისთვის, ისევე ზოგადად ტურისტების მოზიდვისთვის.
9: მნიშვნელოვანია ამ რეგიონ ჩვენი რეგიონისთვის ტურიზმი, ისევე როგორც სრულიად საქართველოსთვის და ეს კიდევ ერთხელ ხელს უწყობს როგორც ამ კუთხის კონკრეტულად უფრო ცნობადობის ამაღლებას, ასევე ხელშეუწყობს სამომავლოდ უკვე ტურიზმის კიდევ უფრო განვითარებას.
10: საზოგადოება არ არის მხოლოდ ერთი დღის დღესასწაული, ეს არის თის ტრადიციების, წარსულის, ისტორიის ზეიმი და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება გაფრთხილება, შენახვა, მომავალ თაობაზე გადაცემა და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი თავშეყრა მრავალთაობიანი, ყველა თაობის წარმომადგენელი არის აქ. სწორედ ამას ემსახურება და ეს ერთობა სწორედ ამას განაპირობებს, რომ ჩვენ არ დავივიწყებთ სამშობლოს, არ დავივიწყებთ მთას, არ დავივიწყებთ ტრადიციებს.
11: მე ძალიან მახარებს, რომ ყოველ წლიდან წლამდე დღევანდელი ღონისძიება სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა ესწრება, რაც კიდევ უფრო მეტად იმედის მომცემი და სასახარლო არის, რომ ამ კუთხეში უფრო მეტი მოხევე დაფუძნდება, ამ კუთხის განვითარება თითოეული ოჯახის კეთილდღეობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
12: რომ არა ასეთი ღონისძიებები დაყრუვდება მაჯისცემა, დადუმდება ხევის მაჯისცემა, ეს ჭირდება გვაცოცხლოს და გვამხნევს.
13: აქ არის ძალიან მრავალფეროვნება, აი ამიტომაც მომწონს მე ეს დღესასწაული და თანაც აი ძალიან ლამაზი მრავალფეროვანი სიმღერები არის და ცეკვები.
0: ეს გახლავთ სიახლეები, ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: გაგაცნობთ 31 აგვისტო სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბოდან ფიქსირდება. თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევრი სიკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბოდან ფიქსირდება, თბილისში 29. Feel your eyes, they all over me, don't be shy, take control of

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10 3 27 16 15. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ.

0: ლოტოჯიზე მოგება შეუძლია ყველას.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
8: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2 33 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო.

0: ედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 20 საათია.
7: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურასა და ოზურგეთში 23. ქობულეთსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში კი 29.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

მედია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133.

0: 133.
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე იმოგზაურე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

control it.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

ერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2

0: 13-13.
1: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ ლოტოჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია

0: 7 და 9.
1: სტეფან წმინდა 100 და 1.
2: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
3: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
4: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტიის ზღვის მხურიე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი,

0: მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შთაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ სურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა. დღეს ბალტიის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ, რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას, რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: ტელეფონი 032 2 113 113.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
5: საქართველოში 22 საათი.
6: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, სიკრულეს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისი კი 29.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 23 საათი.
0: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, სიკრულეს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში კი 29.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: გაგაცნობთ 31 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ოზურგეთში 23, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 27, ქუთაისში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 23, სიღნაღსა და რუსთავში 25, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, სიკრულეს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარე. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

deep in the jungle are living some little manor.